0: Kalbam apie kiną.
1: Komikas Saša Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkmingą aktoriaus karjerą, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešingą

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija. Langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus, gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį, pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ir vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto, anot mokslininkų, geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenomo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimu jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami

kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytais žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nundeka Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

Lietuvaitės, man reikia meilės. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto, šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais bei atsakingų tarnybų atstovais. Tuo tarpu praėjus pusantros savaitės nuo šalyje siautusios audros elektros vakar vis dar neturėjo maždaug 7000 vartotojų, nes anksčiau skelbė, kad iki šios dienos tiekimas turėtų būti atkurtas visiems klientams, tačiau panašu teks skelbti naują terminą. Ukraina informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Kijevas atkreipė dėmesį, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinėje aviacijai, tačiau pažymi karinių veiksmų suaktyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. LKL sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę, draugiškame mače 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O salumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, mėly klausytojai, labas rytas, Emili, sveikas pabudęs, sveikas šiandien žvaliai nusiteikęs, iš tikrųjų, tai būkit pasveikinti ir jūs visi, kurie šiandien pradedate rytą žvaliai su relaksu ir ryto laida geriausia diena.
1: Labas rytas, bičiuliai, labas rytas, draugai, labas rytas, Giedriau, visiems malonu sakyti labas rytas, žinant, kad jūs esate kartu su mumis, o mes galime nieko nelaukdami pradėti mūsų geriausią dieną, rubriką
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien rugsėjo 3-oji, tai ketvirtadienį šį rytą saulė patekėjo 6:27, ji leisis 20:10, o šios dienos ilgumas 13:43.
0: Šiandien vardadienius švenčia Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius ir Tautas Mirga, taip pat Bronislava gali dar būti. Sveikiname visus varduvininkus, o jūs galite sveikinti savo artimuosius švenčiančius gimtadienį ar kokią kitą gerą progą. Ne laidoje gera proga, o laidoje geriausia diena, nors gera proga irgi tinkama tam, bet parašykite mums pradžiai ir tai galite padaryti per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę.
1: Bičiuliai, gražaus ryto kartu!
2: Radijo stotis Relax FM.

0: visai netrukus naujausios 7 valandos radijas LT žinios, o žinai, apie ką aš pagalvojau?
1: Apie ką?
0: Kad prasidėjo ruduo ir tas ruduo prasidedantis, ypač va tos pirmosios dienos, yra gana apgaulingos. Mm-hmm. Ne tik dėl to, kad ryte atrodo vėsoka, kaip ir šalta, kaip jau ir su marškinėliais neįsi, jau reikia kažką ant viršaus užsimesti, gal kažkokį šiltesnį rūbą, galbūt jau net ir striukę, nesgi lietingos dienos pastaruoju metu, o žiūrėk, jau po kokio vidurdienio šas 22 laipsniai, jau šilta, jau karšta, jau žiūrėk, reikia kažkur ir tą striukę
1: pasižiūrėk, taip, pasižiūrėk ir dabar termometras čia mūsų studijoje rodo, kad už lango yra 12 laipsnių, o dieną žadama ir visi 22-23 laipsniai. Faktas, kad ruduo įjungia tam tikrą svogūno režimą. Žinai, ką reiškia tai?
0: Kad reikės sluoksniuotis.
1: Sluoksniais, taip, ir kad tos sluoksnius gali lupti vieną po kito ir taip jaustis gerai. Nėra blogų orų, būna tik tai bloga apranga, taip sako klasikai.
0: Tai apsirenkit tinkamai ir keliaukit ten, kur šiandien esate suplanavę.
1: O jeigu automobilio langą rasite šiandien aprasojusi, tai žinokit, kad ruduo jums sako, aš jūsų pasiilgau.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros šįryt vis dar yra maždaug 8 tūkstančiai vartotojų. ESO praėjusį savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Tiesa, tada užsiminta, kad vietomis padėtis itin sudėtinga, atkurti elektros tinklo praktiškai neįmanoma. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi atmetė kalbos inspekcijos apeliaciją dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ginčas kilo dar 2023 gegužę, kai inspekcija nurodė palikti oficialiuose ženkluose tik lietuviškos Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimus, nors lentelėse yra lenkiški užrašai Bieliškė ir Oržilovka. Nuo to laiko vyko bylinėjimasis teismuose. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad dekoratyvinės lentelės nėra kelio ženklai. Tokių yra ir Vilniuje, kur jos niekamas netrukdo.
0: Vilniuje Vismaliukose atidaromas pirmasis Baltijos šalyse lastelių terapijos centras. Į jo infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Centre žadama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Ten bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jau anksčiau skelbta, kad Lietuva siekia iki 2030-ųjų gyvybės mokslo sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Naujam LKL ir Eurolygos sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose už uždarų durų 82-77 įveikė Utenos Juventus. Žalgiriečius į priekį vedė komandos naujokas Jonas

Panevėžys 8. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras įdienojus sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 šilumos.

0: 7:08 Lietuvoje. Giedriau, ko gero mūsų laida, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, čia bus turininga, taip, įdomi ir netgi bus azartiško epizodo.
1: Taip, kad azartiška, tai tikrai, juk mes kiekvieną laidą žaidžiame net du žaidimus. Vieną 7:00, kitą 8:00. Na, ne visai 7:00 ir ne visai 8:00. Šiek tiek po 7:00 ir po 8:00. O po 9:00 turime lietuvišką premjerą. Šiandien irgi turėsim apie tai truputėlį vėliau. Bet, žinai, mes dar ir lažybas turėsim prisiminti, vakar susilažinome, tai šiandien priminsim, iš ko susilažinom, ir aš jau, žinok, susikrovęs esu kuprinėlę savo, aha, nesakysiu kur, nesakysiu ką, tikrai priminsim šiandien ir apie tai. Na gerai, užsiminiau apie lietuvišką premjerą, tai kokia daina mūsų laukia šiandien?
0: Jūsų laukia rokeris Lukas su savo nauju kūriniu Leisk man. Leisk man.

0: Visada įna galėsite išgirsti po poros valandų. Laukite ir nekantriai laukite. Man visai patiko. Tai išgirsime visą po devintos, o dabar jau visai netrukus keliausim po Lietuvą su septintos valandos žaidimu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams. Ariel. Ref. Ir finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė mums gerai.

0: Meka. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksite lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksite lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksite kniedėjimo replės su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo trečiosios. Lidl verta.

0: Kartu su Giedrium šį rytą jums žadėjome azartiškų momentų. Štai čia pirmasis jų 7 valandos žaidimas, kuris šį rytą vadinasi garsio šaknys.
1: Ieškosim šaknų. Tiesą sakant, jų ieškoti labai daug ir nereikia, nes mes labai gerai pažįstam tikrai lietuviškos scenos žvaigždės, žymius Lietuvos žmonės ir labai gerai žinom, iš kur jie kilę. Ir būtent tai reikės jums įvardyti. Mes pasakysime 3 žmonės, kurie yra kilę iš to paties miesto, o iš kokio jau parašykite jūs.
0: O parašysim teisingai, keliaus 2 bilietai į grupės Sad Boy koncertą. Jie su gyvo garso grupe spalio 9-ąją pasirodys Kaune.
2: Reklama.
1: Taip, jau spalio 9 Kaune renginių erdvėje Daina vyks didžiausias grupės Sad Boy koncertas su gyvo garso grupe. Čia skambės visiems žinomi hitai, užkariavę Lietuvą, bei naujausios dainos iš dar tik būsimo grupės albumo.
0: O kartu su Sad Boy scenoje pasirodys ir žinomi svečiai. Sad Boy žada nepamirštamą energetiką ir kviečia visus susitikti Kaune spalio 9-ąją. Tai va, bičiuliai, tokios dovanos laukia jūsų, o dabar keliaukime prie asmenybių.
1: Taip. Mes keliausime į kitą miestą, iš kurio yra kilę šie žinomi Lietuvos žmonės. Tai yra krepšininkas Arvydas Macijauskas. Atsimeni dar tokį.
0: Be jokios abejonės. Taip ir pat atlikėja Monika Liu.
1: Taip, tikrai viena iš didžiausių šito miesto ambasadorių. Jinai labai didžiuojasi, sakydama apie savo kilmės vietą.
0: Ir dar?
1: Ir dar grupė studija, siela, vokalistas Stepas Januška, jisai irgi visa širdimi spinduliuoja tiesiog viso šito miesto dvasą, apie kurį mes kalbame. Taigi, apie kokį miestą kalbame, jūs parašykite per relaxfm.lt arba radijas.lt mobilėje programėlę.
0: Laimėtojų ieškosime po kelių minučių.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
7: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
13: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
15: Relax FM

0: trys asmenybės, trys puikiai žinomi žmonės dalyvauja šį rytą 7 valandos žaidime, o mes kartu su Giedriumi klausiame, iš kurgi jie.
1: Taip, Arvydas Macijauskas, Steponas Januška, Monika Liu, iš kokio miesto šitie trys žmonės. Na, ne tik jie dalyvaujate ir visi jūs, ir aš matau, kaip nenustoja plūsti jūsų žinutės, šimtais sulaukiam ir iš tikrųjų ne vieno neteisingo atsakymo. Labai smagu, kad pažįstate, aš jau sakiau, pažįstate mūsų žymių žmonės, ir vienam ar vienai iš jūsų visai netrukus padovanosime ir du bilietus į Sad Boy koncertą. Tai paskambinkim.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Aušra.
2: Kaip malonu jūs girdėti.
1: Mums abipusiai malonu.
0: Malonu jūs girdėti, į kur paskambinom.
2: Į Vilnių, Kamščių sostinę.
1: O, kaip gerai.
2: Marijos.
0: Klausykite, Aušra, kiek jau stovit Kamštyje Vilniuje?
2: Oi, šiandien išvažiavom labai anksti, nu tai pusvalandį gerą.
1: Oi, tik pusvalandį, tai viskas gerai. Klausykit.
0: Dar pusvalandukas
1: ir atvažiuosiu. Sveiki atvykę į naująją rugsėjo realybę. Kurioj čia gatvėj stovit?
2: Dabar Žirmūnuose, žiūrim, kaip pinigai plaunami, nauji bardiūrai keičiami į naujus.
1: O, klausykit.
2: Vilniaus merai linkėjimai.
1: Tai žiūrėkit, mes gal visų pasaulio problemų neaptarsim, jūs tiesiog sakykit, į kokį miestą mes skrendam šiandien su garsiom šaknim.
2: Į Klaipėdą.
1: Taip, čia Klaipėda, o jums skrenda kvietimai, bilietai į Sad Boy koncertą. Gero, gražaus koncerto, gražios dienos, neužtrukit per daug ir tegul jokie kamščiai jums nedrumščia ramybės. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū labai ir jums.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkytis su audros padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais. Skaičiuojama, kad audros padariniai kainuos apie 17 milijonų eurų, 10 milijonų elektros tinklo atkūrimui ir apie 7 milijonus kompensacijoms gyventojams. Šeduvoje prasideda tradicinis regioninės politikos forumas. Čia pagrindinis dėmesys šiemet bus skirtas investicijoms ir darbo rinkai. Vienas svarbiausių tikslų – pritraukti investuotojų prioritetiniams rytims bei užtikrinti būtinasias paslaugas tokiose vietovėse. Įtampa Persijos įlankos regione auga. Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsakai Vašingtono veiksmus Ormūzo sąsiauryje. Šiauliuose darbo metu ekskavatoriumi mirtinai sužalotas darbininkas. Nelaimė nutiko, kai vyras lipo iš užklimpusio ekskavatoriaus ir jį prispaudė netikėtai pajudėjusi technika. Pradėtas tyrimas dėl saugos reikalavimų pažeidimo. Šiuo metu tiek, kai samė žinios 8.
1: Na, mielas kolega, sakyk, ar lietaus mažės?
2: Nemažės, nes ir šiandien daug kur trumpi lietus, ir rytoj daug kur trumpi lietus, ir šeštadienio naktį lietus, vietomis net ir smarkus, ir diena vėl lis protarpiais, ir temperatūra vės, nes šiandien 18.23, rytoj 17.22, o šeštadienį jau tik 15.20 laipsnių šilumos.
1: Vasara, grįžk greičiau.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
7: Veikia.
6: O televizija rodo?
7: Rodo.
6: Net kai visi prisijungia?
7: Na, taip, net kai visi prisijungia.
6: Gerai jums.
8: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, ačiū tavęs.
10: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
11: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
12: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
13: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Lidl verte.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Pirmojo ryto skambučio metu su gimtadieniu sveikinsime Ugnę, kuri dirba policijos komisariete.
2: Labas, Ugne.
3: Labas, Vytas.
2: Klausyk, šitą paskambinau, tik dabar pasižiūrėjau, kad čia po 7 aš tau paskambinau, dar darbas neprasidėjęs, žinai. Klausyk, aš žinok, dėl darbinio klausimo, ar tu suorganizuotum mano vienam bičiuliui, žinok, kad jam, nu jisai labai nepavyzdingas vairuotojas, buvo praradęs teisės, tai reikia čia jam per naują persilaikyti viską, ar suorganizuotum jam privačiai šitą paskaitikę.
3: Gal pavyktų kažką.
2: Gerai, o kada čia galima būtų pas tave?
3: Tai tada po atostogų.
2: Kokiu atostogu? O tai tu atostogauji dar?
3: Dabar taip.
2: Oi, tu dievuli, tu mano, tai
3: klausi. Nebent galiu duoti kolegės numerį.
2: Ne, tai kad, žinok, tik pas tave, sakė, niekur kitur neis. Va.
3: Na, ne.
2: Jisai šiandien labai norėjo pradėti.
3: Na, šiandien nelabai pavyks.
2: Bet žadėjo netuščiom ateiti, jeigu taip jau, kur tu čia nelazdijose?
3: Nelazdijose.
2: O, turupu žėlė, tai ką dabar jam daryti, kentėti reikės, a?
3: Tai gal susitarsim kitą dieną.
2: Nu, kitą dieną jau nebus ta pati diena, nes šiandiengi ypatinga, ne?
3: Na, taip.
2: Nu, tai va, tai žinok, švenčiam nesvarbu, Ugne, kur be būtumėt švenčiam kartu. Relax
1: FM. Labas rytas, Ugne, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina ir iš tikrųjų mes norim nuoširdžiai pasveikinti su gimtadieniu.
3: Ačiū labai.
2: Koks Emilio ramus balsas, net ir mane nuramino, aš jau čia užsivedęs,
1: nu, aš girdžiu, čia reikia švesti. Aš girdžiu, kad Ugne ką tik atsikėlė, supranti, aš tai, dėl to bandau prisitaikyti
2: bet
1: prie jos.
2: Bet klausyk, tu matai, koks vardas Ugnis, tai reiškia, kad šiandien reikia degti, reikia spindėti, reikia švytėti, reikia priimti visus sveikinimus ir taip, imti šitos dienos visas galimybės ir linkėjimus.
1: Ugne, o tų sveikinimų labai daug. Ir kad kiekviena diena dovanotų naujų galimybių ir džiaugsmo akimirkų ir įkvėpimo siekti savo svajonių. Ir kad gyvenime netrūktų sveikatos, meilės, artimųjų šilumos ir tikrų draugų.
2: Tegul šypsena lydi kiekvieną tavo žvilgsnį, žingsnį, o sėkmė tampa ištikima palydovė visose darbuose. Linkiu, kad visi norai pildytųsi, o ateinantys metai būtų kupini gražių atradimų, prasmingų patirčių ir laimingo akimirkų.
3: Ačiū labai.
2: Mums ačiū, bet dar labiau ačiū. Nagi jau čia mėginkit atspėt kam.
3: Na, kadangi tą darbą kalbėjo, tai jaučiu kažkas iš kolegų.
2: Taip, yra tokia Renata, pažįstama.
3: Tikrai taip.
2: Na, tai va, tai Renata.
3: Mano pati šauniausia kolegė.
2: Na, tai taip, tikrai šauniausia, nes parašė mums, o mes transliuojame jums dar kartelį didžiausi sveikinimai, ramios dienos, gerų atostogų ir sėkmingai sugrįžus į darbą mažiau neklaužadų.
3: Ačiū.
2: Sėkmės, iki.
3: Iki.

0: Kelios minutės lieka iki 8 valandos ir naujausių Radijas LT žinių, o mes su Giedrium jau kalbėjom, kad šiaip jau rugsėjis, kaip ir pavyzdžiui sausis, paprastai daliai žmonių tampa kažko naujo pradžia. Toks visai geras metas kažką naujo pradėti.
1: Pavyzdžiui, žinai, kad naujas siūstuvas Visaginėje yra nuo rugsėjo veikia.
0: Relakso?
1: Taip, 93,2 FM dažniu. Tai tikrai linkėjimai visiems Visagino gyventojams. Linkėjimai. Jums tai yra pirmas kartas, kai relaksas transliuoja ten. O tau būna pirmų kartų dar?
0: Nu, aišku, kad pasitaiko.
1: Na, tai papasakok.
0: Nu, pavyzdžiui, būna kokių nors netikėtų kelionių į kur nors tolėliau, kur niekada dar nesibuvęs. Ir pirmas kartas pasižiūrė, kaip žmonės gyvena, kaip jie atrodo.
1: Taip, žinai, įdomiausia, kad dažniausiai mes pirmą kartą apsilankom tai, kas visai arti tokiam miestelį, kokiam, kur pagalvoju, kaip aš čia dabar anksčiau, iki šiol dar nebuvau čia, ar ne?
0: Ja, taip, tariant, Lietuvoje taip, atradimu, ne?
1: Taip, atradimu laikas. O aš, pavyzdžiui, pagalvojau, kad tikrai pirmi kartai jie susiję dažnai ir su technologiniam naujovėm. Atsiranda koks nors, na, prietaisas, kurio tu dar nebandęs, ar ne? Pavyzdžiui, prieš 10 metų buvau Dubajuje ir mačiau tokį virš vandens, kur, žinai, pučia iš vandens motociklo, reiškia, tokiu vandens rovę ir kelią. Čia tarsi, nežinau kaip pavadinti, batai, ne batai, skraidyklė, neskraidyklė.
0: Okay. Ir tu jie išbandėjai?
1: Batų purškia vanduo. Tai va, dar neišbandžiau, žinok.
0: Bet tu praleidai progą.
1: Taip, bet vandens motociklą išbandžiau taip visai neseniai, kur atrodo toks jau pakankamai įprastas dalykas ir seniai norėjau pabandyti, va, ir čia porą metų, trejetas gal atgal išbandžiau vandens motociklą. Tai va, tai žodžiu, tų pirmų kartų linkim ir jums, kad jie tik tai džiugintų ir kad keltų jums nuotaiką. Nuotaikos kelsim ir mes, ir šią valandą, kurios viso labo vos kelios minutės, ir kitą valandą su gražia muzika.
0: O mūsų eteryje nuskambės ir Žemaitukai, ir Natalija Bunkė, taip pat Dovimi, kūrinys Aukščiau nei kyla lėktuvai.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Nelaimė Šiauliuose. Darbo metu ekskavatorius mirtinai sužalojo 36 metų vyrą. Pareigūnų duomenimis darbuotojas lipo iš išklimpusio ekskavatoriaus, kai technika netikėtai pajudėjo ir jį mirtinai sužalojo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbo saugos pažeidimų. Jungtinės valstijos ir Ukraina šiuo metu derasi dėl licencijų, leisiančių Kyivui gaminti Patriot oro gynybos sistemas, sako amerikiečių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kartu jis pabrėžė, kad tai neįspręs netidėliotinų Ukrainos poreikių. Esą net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. O Rusija jau 7 naktį iš eilės atakavo Kyivą. Nuostoliai ir nukentėjusiųjų skaičius dar tikslinamas. Savo ruoštų Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui įspėjus apie dronų pavojų Rusijos oro erdvėje, tarptautinės skrydžių bendrovės viena po kitos atšaukė ar atideda skrydžius į Maskvos ir kitų miestų oro uostus. Zelenskis pabrėžė, kad specialiai civilinės infrastruktūros neatakuoja, bet esą Rusija sąmoningai ignoruoja esamas grėsmes, kylančias dėl jos agresijos prieš Ukrainą. Vilniuje atidaromas pirmas Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras, išsamiau Irena Maksimova.
1: Didžiuliame 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Į pirmo Baltijos šalyse tokio mokslinio centro infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Atidarimo ceremonijoje dalyvaus aukščiausi šalies vadovai, prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, taip pat ministrai ir kiti garbingi svečiai. Ląstelių terapijos centras yra vienas žingsnių šalies užsibrėžto ambicingo tikslo link. Siekiama iki 2030 metų gyvybės mokslų sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto.
0: Jau rytoj prasidės tradicinės Vilniaus dienos. Visą savaitgalį katedros Kudirkos Lukiškių aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur numatyta nemokamų koncertų, sportinių veiklų, pramogų visai šeimai, veiks mugė, vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Į didžiąją sceną katedros aikštėje rytoj lips Free Finga ir Kamanių Šilelis, šeštadienį Justinas Jarutis ir Donatas Montvidas. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras įdienojus sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 šilumos.

0: 8 valandos ir 8 minutės šalyje. Giedriau, kaip tau sekasi lažybas įgyvendinti?
1: Na tai aš nežinau, kaip dar sekasi. Nebuvau kol kas, bet jau sakiau, šiandien esu susikrovęs krepšelį sportinį ir tikrai ruošiuosi, tikiuosi, kad dangus ant žemės nenugrius ir galėsiu šiandien atsidurti po visos vasaros pertraukos sporto klube.
0: O tu matei, kad šiandien kalendoriuje yra tarptautinė dangoraižių diena?
1: Taip, mačiau, kad šiandien dangoraižių diena. Nejaugi čia dabar bus tai, ką aš ir mastau, kad tu čia sugalvoji fantą.
0: Tai atrodo, kad tu esi visiškai teisus, nes nu, mes, žinai, dirbam dangoraižiai kaip ir Vilniuje spaudos rūmus. Vilniuje spaudos rūmai yra, na, gana nemažas toks pastatas užsienio mastelio.

0: Alis tai mažytės, bet Vilniuje toks visai, kiek čia, 16 aukštų yra.
1: Ar ne 21?
0: Nežinau. Ne, šiek tiek mažiau, bet lubos, manau, gana aukštos, tai galima turbūt palyginti su kokiu 20 aukštų namu.
1: Taip.
0: Ir ką tai galėtų reikšti?
1: Ką?
0: Žinok, kad kitą kartą, kai mes susilažinsim, užduotis, bausmė galėtų būti užbėgti laiptiniai į viršų ir nusileisti atgal.
1: Tai kam tie kiti kartai, žiūrėk, jeigu aš neįkeliu į socialinius tinklus savo vaizdelio iš sporto klubo, o tu du kartus neįkeli, nesgi pats jau sakei, kad ir taip vaikštai, tik nori vieną kartą pridėti, tai vadinasi, mes keliaujame ir vienas kitą filmuojam, kai bėgam į tą viršutinį spaudos rūmo aukštą.
0: Aš sutinku, labai džiaugiuosi, kad nebuvo šitos užduoties sąlygoje, kad nu, laikui reikia kažkokiam nubėgti, tai vadinasi, bėgti galima ir lėtai.
1: Taip, bet bėgti, o ne eiti ir nelipti ir neropoti. Tai žodžiu, mes irgi neroposim ir per šitą valandą, dėl to greitai bėgam ruoštis 8 valandos žaidimui.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Kelkis.
8: Dar truputį.
7: Jau pietus.
8: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
9: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Relax FM.

0: tai ir atėjo metas 8 valandos muzikiniam žaidimui.
1: Taip, o šiandien žaidimas vadinasi Persirengęs hitas, kai mes jums pademonstruosime visai netaip skambantį lietuvišką kūrinį, ne taip kaip jūs esate įpratę girdėti, o jūs turėsite parašyti apie kokią čiagi lietuvišką dainą eina kalba, tiksliau tariant ne kalba, o kokią girdite.
0: Teisingo atsakymo autoriui padovanosime firminę Relax FM kuprinę.
1: Eina savo, klausyk, fantastiškas prizas, verta pasistengti, tai verta įtempti auseles ir pasiklausyti, koksgi persirengęs hitas skamba.

0: Turiu tokį įtarimą, kad šio ryto užduotis 8 valandos žaidime nėra tokia jau ir sudėtinga.
1: Čia neįtarimas, tu pasižiūrėk į mūsų laiškų dėžutę, kaip eina jau atsakymai, taip plūsta. Tai jeigu kažkas nežinote, kur reikia parašyti, tai galite užsukti į relaxfm.lt puslapį arba per Radijas LT mobilėje programėlę ir ten tikrai rasite, kur ir kaip mums parašyti savo teisingą atsakymą. Paskubėkit, netrukus skelbsime laimėtoją.
2: Relax FM.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 €. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 €. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
12: Radio stotis Relax FM.

0: Ko gero šio ryto 8 valandos žaidimas savo atsakymais pretenduoja į rekordą savo atsakymų gausa, todėl kad atsakymų teisingų buvo daug, žiauriai daug.
1: Taip, iš tikrųjų, Emili, jeigu reikėtų įvardyti, kokio žanro kūrinys skambėjo perdirbtai, na, ne mes perdirbom, dirbtinis intelektas perdirbo, čia reikia aiškiai įvardyti, tai kaip įvardytum tą žanrą?
0: Kažkoks vokalinis choras.
1: Vokalinė perkusija.
0: Vokalinė perkusija įvyko.
1: Bet
0: tą padarė labai gerai, nes viskas labai aišku buvo.
1: Aha, tikrai taip. Tai aišku ir jums, ačiū už tuos teisingus atsakymus, mes jau burtų keliu išrinkom laimėtoją ir skambinam.
2: Klausim.
1: Labas rytas, Edita.
2: Labas rytas.
1: Kur paskambinom?
2: Klaipėda.
1: Klaipėdai linkėjimai, kaip jūsų rytas?
2: Viskas gerai.
1: Toks ramus jaučiu, kad iš tikrųjų nusistovėjęs rugsėjais neužpuolė su savo visais darbais ir pasikeitimais mieste eisme.
2: Nu, yra kamščių daug, daug kamščių, bet pravažiuojam.
1: Taip, bet teisingai, svarbiausia yra ramybė ir relaksas. Tai su ta ramybė ir relaksu papasakokit mums apie kokią mes šią dainą kalbam, kokią girdėjo perdirbtą.
2: Hiperbolės, išgalvotas gyvenimas.
1: Taip, visiškai teisingai. Žinot šitą dainą, mokat ją?
2: Žinoma.
1: O galėtumėt kokį posmelį taip kartu?
2: Ne.
1: Gerai. Tai mes nieko neišgalvosim, čia mes turim tikrų dovanų, relakso kuprinė skrenda į Klaipėdą. Gražios dienos jums.
2: Ačiū viso.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Praėjus pusantros savaitės nuo šalies siautusios audros elektros šįryt vis dar neturi maždaug 4000 vartotojų. Eso anksčiau planavo tiekimą visiems atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu vis dar žadama sutrikimus pašalinti šiandien. Mano specialistų tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Ukraina oficialiai informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi. Ši jungtinių tautų institucija paragino užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Anot ekspertų pavojų kelia tolimojo nuotolio raketų, dronų, oro gynybos sistemos bei palydovinės navigacijos trikdžiai. Kijevas pabrėžia, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinėje aviacijai, tačiau atkreipia dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. Sostinėje jau rytoj prasideda ir visą savaitgalį vyks tradicinės Vilniaus dienos. Jos vyks katedros Kudirkos Lukiškių aikštėse Gedimino prospekte, prie Baltojo tilto ir Neries krantinėse. Dėl renginio sostinės centre bus įvesta eismo ribojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Jeigu reikėtų niurzgėjimo rubriką dar vieną kokią nors įsteigti, tai aišku apie orus visuomet galim paniurzgėti, ar ne?
2: Tokios jau dienos. Sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus superkūnija, kai kur lis smarkiai, o šyla šiandien iki 18-23 laipsnių. Ir penktadienį ir šeštadienį taip pat sulauksime lietaus. Penktadienį dieną bus 17-22 šilumos, šeštadienį dienojus 15-20.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
7: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
8: Ei, meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mesraikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija

0: kas yra meka.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza club ar imlu 4,69, o saluminams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Joaną. Joana yra permanentinio makiažo meistrė.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Joana.
1: Sveiki.
2: Jūs permanentinį darot?
1: Taip.
2: O klausykit, galima į jūs kreiptis, vyrams padarysite?
1: Galima, žinoma.
2: Ruošiuosi kaip tik vestuvėms, čia planuojam rugsėjo vidury, gal galima pas jūs užsirašyti. Čia savo aš.
1: Aha, žinoma, galima.
2: O kokią procedūrą ten, aš dėl antakių labiau norėčiau, nes vienas taip trumpesnis už kitą ir gal galima kažkaip tai tą, kur trumpesnis, biškį prailgint.
1: Tai žinoma, kad galima.
2: Per kiek laiko?
1: Viską galima padaryti su permanentu.
2: Per kiek laiko atsiplaus tas antakis?
1: Atsiplaus, tai daug niuansų priklauso, žinokit, kokią odą jūsų, kokius pigmentus įvedinėsim.
2: O kokių būna?
3: Žaliai, Emilijai, žaliai darykit.
2: Žaliai.
3: Joana, darykit žaliai.
2: Žalia, kad žalias būtų.
1: Tai gerai, žalias, tai žinokit, labai ilgai laikys, net lazeris žalio nešalina.
3: O jeigu ten ištatuiruot, pavyzdžiui, kokius nors skaičiukus galima jam vat, su tuo permanentiniu, nežinau, makiažu būdu, aš tik nieko nesuprantu apie tai, ten galima?
1: 6-9 nebe.
3: O, labai gerai, klausykit, tai darom. Ne, mes, man atrodo, šiandien kitą skaičių užrašom, garsiai ir aiškiai visai Lietuvai girdint. Joana, rašom jūsų gimtadienio skaičių ir sveiki. Visai Lietuvai, visam pasauliui girdint mes, Emilio, su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai malonu.
2: Joana, vis dėlto aš gal persigalvojau, aš gal pas jūs neįsiu to antakio tvarkyti.
3: Bet su dovanom. Bet su dovanom, aišku, kad galim atskubėti ir tų dovanų mes čia sulaukiam. Mūsų pašto dėžutėje, klausykit, viso pluošto, visos gausybės.
2: Mieloji Joana, tegul tavo talentas, elegancija, ir meilė grožiui visada žydė. Toks sveikinimas jums.
3: O spėkit, nuo ko?
1: Žinokit, neįsivaizduoju.
3: Jūs pati kur dirbat? Kokia mieste?
1: Tai vat ne viena mieste, bet gali būti, kad čia nuo Neringos kokios.
3: Aha, ir Neringa iš Raseinių siunčia jums į kur linkėjimus?
1: Į Kauną.
3: Į Kauną. Na tai va, tegul Kaunas žydis skamba nuo jūsų juoko, tegul šiandien lanko tik tai patys džiaugsmingiausi žodžiai, sveikinimai, linkėjimai ir tiesiog daugiau tokių žmonių, kurie jūs supa, kurie jūs myli.
1: Ačiū labai, ačiū Neringai.
2: Joana, gražaus gimtadienio ir gerų darbų, iki.
1: Dėkui, iki malonaus viso.
4: Relax FM.

0: jau visai netrukus 9 valandos žinios, o Giedriau, aš užmečiau akį į šios dienos kalendorių.
1: Taip.
0: Ir matau toks istorinis faktas. 1967 šią dieną, tai yra rugsėjo 3-ąją, Švedijoje ten keliuose buvo įvestas dešinės pusės eismas.
1: Aha, iki tol vyko kairę pusę, ar ne?
0: Taip, eismas vyko kairę pusę, kaip nu, kokioj Britanijoje.
1: Mhm. O tau teko važiuoti kada nors kairę pusę kelio?
0: Vairuoti niekada neteko, bet būti tose šalyse, kur taip važiuojama, tai taip, ir Airijoje, ir Didžiojoje Britanijoje, ir Kipre, ir Japonijoje, jie visi važiuoja kairę pusę.
1: Žinok, visai nesudėtinga, maždaug pirmos kelios minutės, kol tu įpranti, jeigu pavarų dėžė yra automatinė, kai nereikia junginėti, tai įsijungi ir toliau važiuoji, bet labai greitai pripranti.
0: Beje, visai neseniai čia Lietuvoje viešėjo viena draugė, kuri kaip tik gyvena Škotijoje ir ji lietuvė, aišku, ir išvažiavus į Škotiją gyventi, sakė, aš vairuoju, bet vairuoti mieste iš tikrųjų yra gana paprasta, nes tu tiesiog seki kitus automobilius.
1: Taip.
0: Didžiausios problemos prasideda už miestį, kai tu esi vienas kelyje ir tada jau prasideda toks smegenus.
1: Galvoj persiverčia kažkas, ar ne?
0: Kažkas, tai ten būna, kad labai jau būna sunku susiprasti, tai kurioj pusėje iš tiesų reikia važiuoti.
1: Aš pamenu, kai pirmą kartą nuvažiavau į Londoną ir čia buvo, kai laimėjau karaoke čempionatą kadaise, seniai dar, ir važiavom padainuoti Londone ten karaokės baruose. Žodžiu, ir mane pasodino į priekį, į tą vietą, kur įprastai čia Lietuvoje sėdėdavau kaip vairuotojas, O tą kartą aš sėdėjau keleivio vietoje, nors sėdėjau kairėje, vairuotojas buvo dešinėje. Ir kažkaip prieš kalniuką kylame čia tą kairę pusę ir aš sakau, kad nieko nematoma prieš eismą važiuoja. Ir toksai kažkas iš tikrųjų smegenyse ten apsiverčia, kur tu išsigasti net, kas čia dabar vyksta. Kol supranti, kad viskas yra gerai. Tai, bičiuliai, nesvarbu, kurią pusę jūs važiuojat, svarbu, kad pasiektumėt savo kelionės tikslą šiandien tiksliai ir užtikrintai. Yeah.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Prezidentūroje 11 valandą rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros šįryt vis dar yra daugiau nei 5000 vartotojų. ESO praėjusią savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione šiuo metu gedimus ESO šalina beveik 100 brigadų. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audros ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašome ES paramos žalai kompensuoti. Pasak Kestučio Mažeikos, norima Europos komisija kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO šalis. Interviu 15 min pareiškė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Pasak jos, autoritarinis prezidentas Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, aljansui pulti ar gąsdinti. Cichanouskaja taip pat tvirtina gaunanti informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis Baltarusijos. Rusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Vilniečių šiukšlės naujosios Vilniaus oro nepriteršė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Po gyventojų skundų tyrimą atlikę aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos, nei Vilnelės upėje, nei ore. Tuo pat metu departamentas pabrėžia, kad atlikų tvarkymo įmonė Konovus įpareigota iki šios dienos išvežti visas nuomojamoje teritorijoje likusias mišrias komunalinės atliekas ir ją sutvarkyti. Suėjus terminui čia vėl apsilankys inspektoriai. Mišrios komunalinės atliekos naujojoje Vilniuje buvo kurį laiką tvarkomos pagal ankstesnį Vilniaus ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimą, tačiau į pakeitus atliekos ten nebevežamos. Teritorijoje naujojoje Vilniuje anksčiau buvo nustatyta nuotekų tvarkymo ir kitų pažeidimų.
0: Kauno botanikos sode prasideda tarptautinis Jurginų festivalis. Trijų dienų programoje ne tik tūkstančių žiedų paroda, bet ir susitikimai su augintojais, edukacijos, augalų mugė. Be kito ko numatytas Jurginų konkursas, jame savo favoritus rinks tiek profesionalų komisija, tiek festivalio lankytojai. Pasibaigus parodai šeštadienį popiet, visi skintų Jurginų žiedai bus padovanoti lankytojams. Ir sporto naujienos. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose už uždarų durų 82-77 įveikė Utenos Juventus. Žalgiriečius į priekį vedė komandos naujokas Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų ir atkovojęs 9 kamuolius. Žaliai baltus marškinėlius šiose rungtynėse pirmą kartą užsivilko ir amerikietis Sabenas Lee. Jo sąskaitoje 8 taškai. Kauniečiai dar vieneres draugiškas rungtynės namuose žais sekmadienį prieš Baku Sabą. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Jau rytoj Berlyne prasidės pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Jame varžysis

0: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Labas rytas tiems, kurie vėlyvieji, kurie galite sau leisti ilgiau pamiegoti. Mes džiaugiamės už jūs. Mes su Emiliu tai nuo pat ryto čia ariam radio klodus ir dirvonus.
1: Mes džiaugiamės už jūs, bet šiek tiek ir pavydim. Tiesa baltai.
0: Na, žinai, aš visą laiką keičiu tą žodį pavydas į žodį džiaugiuosi. Emilia, aš džiaugiuosi, kad šiandien tu nuo pat ryto labai žvalus. Galbūt netgi prisimeni, kas švenčia vardadienius ir galėtum pakartoti mums.
1: Taip, rugsėjo 3-ąją varduvininkai yra Berta, Bronislovas, Bronislova, Bronislava, Grigalius, Sirtautas ir Mirga.
0: Ar žinai nors vieną žymų žmogų tokiais vardais?
1: Nu, va čia jau tu man padėk vėl.
0: Žinok, Mirga Gražinytė Tyla. Tikrai taip. Turėtum žinoti pasaulinio garso dirigentę lietuvę. Visai neseniai minėjusi ir savo jubiliejų. Mirga, aš įsivaizduoju, kad nelabai girdit jūs, nes veikiausiai kur nors Birmingeme kokiam diriguojate orkestrui fantastiškam. Taip. Tai bet kuriuo atveju, jeigu kas pažįstate, tai perduokit ir nuo mūsų linkėjimus ir sveikinimus su ką tik praėjusio jubiliejaus proga.
1: Bičiuliai, nepamirškite, kad su jubiliejumi, gimtadieniu ar kita kokia reikšmingesnė proga galite sveikinti ir mūsų eteryje savo mylimus, brangius, artimus žmonės, kolegas. Tik parašykite apie tai relaxfm.lt arba per programėlę radijos.
0: Su kaktuvėm kokiom arba su paaukštinimu darbe, algos pakelimu galite. Aha. Bet žinot, yra toks neegzistuojantis liaudies prietaras su tuo susijęs. Jei ketvirtadienio popietę vadovas tau nusišypso ir sako, kaip solidžiai šiandien atrodai, prietaras garantuoja, apie algos pakėlimą šį rudenį gali pamiršti. Komplimentas buhalterijoje automatiškai užskaitomas kaip ketvirtinis priedas. Tai, bičiuliai, jeigu komplimentus sakysi, tai sakykit tik nuoširdžiai ir kad negirdėtų buhalteriai. Arba buhalteriams sakykit komplimentus, tai gal nuotaika pagerės. Tiesiog suskaičiuos viską taip, kaip reikia. Linkėjimai jums visiems, skaičiuokit viską teisingai. Mes skaičiuojame minutes iki naujos lietuviškos dainos, kuri visai netrukus.

0: reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Bref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
11: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Klever lietuviškos bulvės 29 centai, atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Релакс. Релакс. FM.
1: Lietuviška premjera.
0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Lietuviškoje premjeroje šią dieną į muzikos sceną sugrįžtantis rokeris Lukas.
3: Taip, čia tas pats, kurį iš vaikystės dar atsimenu ir vaikiškų dainelių, bet dabar jisai kuriam laikui buvo atsitraukęs nuo muzikos ir štai sugrįžta su nauja savo daina Leisk man. Pasiklausykim. Roko čia nedaug, bet rokeris Lukas vis tiek grįžta.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Siekiama skubiai kreiptis Europos komisiją dėl audros padarytos žalos šalies ūkininkams, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo informacija apie nuostolius, sektoriai bus renkama iki rugsėjo 11 dienos, o po to prašoma Briuselio paramos žalai kompensuoti. Ta padarius iki spalio, lėšos būtų išmokėtos kitamet. Tuo metu prezidentūroje šiandien rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, energetikos, finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais bei atsakingų tarnybų atstovais. Šiauliuose darbo metu ekskavatoriumi mirtinai sužalotas darbininkas. Nelaimė nutiko, kai vyras lipo iš užklimpusio ekskavatoriaus ir jį prispaudė netikėtai pajudėjusi technika. Pradėtas tyrimas dėl saugos reikalavimų pažeidimo. LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę, draugiškame mače 82-77 vakar nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Ir kągi mums sako orų pranašautojai?
2: Norėčiau pasakyti, kad kaip diena, taip naujiena, bet negi, visos dienos labai panašios. Ir šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, o kai kur lis smarkiai. Ir rytoj daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, ir kai kur gali palyti ir smarkiau. Ir šeštadienio naktį smarkus lietus, dieną protarpiais lietus, galima perkūnija. Na, o temperatūra tik tai vėsta. Šiandien 18.23, rytoj 17.22, o šeštadienį 15.20 laipsnių šilumos. Apsiginkluokime ne tik kantrybę, bet ir šiltesniais drabužiais.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
7: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
11: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
16: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
17: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo virsta, amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: vienas ryto skambutis ir šįsik jis Virginijai krikšto mamą jubilėjaus proga nori pasveikinti Neringą.
1: Alo.
2: Labas rytas, Virginija.
1: Labas rytas.
2: Nu, klausykit, jau girdžiu, kad jau čia viskas, jau vištelės apsitriūstos, jau darželį apžiūrėti, šiltnamiukai palaistyti, ne, jau čia kažkur keliauja.
1: Taip, keliauju.
2: Tai kur keliaujat?
1: O keliauju į rajoną.
2: Aha, o klausykit, aš pas jūs į Liepalotus norėjau atvažiuoti, suprantat, kiaušinukų. A galėčiau, atklausykit, kada jau čia.
1: O kas čia, iš kur čia?
2: Giedrius čia.
1: Koks?
2: Nu kaip, koks, nu taigi suprantat, susitarėm, kad šiandien atvažiuosiu kiaušinukų, paimsiu 40 kiaušinių šakočiui ir vakare susitinkam su šviežiu šakočiu ir švenčiam gimtadienį, a, Virginija?
1: Oi, ne, ačiū, ne.
2: Praleidot ačiū. Kažką, tai klausykit, tai tada priimkit nors sveikinimus, gerai?
1: Sveikinimus priimu, taip.
2: Nu, tai priimkit.
1: Ačiū.
0: Virginija, labas rytas, Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina jums ir mes norim jus pasveikinti su jubiliejumi.
2: Ponia Virginija, žado neteko, klausykit, viskas gerai, žinokit, tikrai ramiai, mūsų beveik nieks negirdi, beveik slaptai mes čia kalbam, na gal kokie ten 200-300 tūkstančių šiuo metu ir klausosi, bet žiūrėkit, su visa ta meilė, su visu dėmesiu jums skrenda šitie sveikinimai ir labai gražia, tikrai tokia net senovinė kalba parašyta, kad dievulis man padovanojo geriausią podytę, kokią tik galima gauti, mudvi visada randava bendrą kalba, pasidalinava idėjomis, patarimais, pasiguodžiava, kai skausmas netelpa širdį. Tai, žodžiu, jūs priimkit, nes jau suprantat, nuo ko šitie sveikinimai skrenda, o linkėjimai yra tokie.
0: Dar daug auksinių rudenėlių, stiprios sveikatos, puikios nuotaikos, o taip pat, kad akis drėkintų tik džiaugsmo ir juoko ašaros.
2: Ir sveikinimus šituo siunčia jūsų krikšto dukra Neringa.
1: Ačiū.
2: Klausykit, ar Neringa užsuka kada nors pas jūs, va čia va taip pat.
1: Tankiai, užsuka.
2: Tai ir šiandien balius koks nusimato?
1: Šeštadienį tik tai.
2: Gerai, tai jau šeštadienį jau čia bus užtaisyta kaip reikiant, ar ne?
1: Tai jau taip.
2: Na tai gerų jums jubiliejų šeštadienį ir šiandien, kad ir kur keliautumėt, tiesiog į griovį nenuvažiuokit, vis sugrįžkit namo, nes žinokit, kad ten esat ir laukiama, ir mylima, ir nebejokit šiandien dar tų sveikinimų, dabar va kai išgirdo visi tai, ir dar daugiau pasipils. Žodžiu, tik tai jėgų, sveikatos, priimti tuos sveikinimus ir apskritai švęsti kiekvieną dieną su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Iki.
1: Iki.
3: Relax FM.

0: Kelios minutės iki 10 valandos ir tradiciškai čia niurzgėjimo rubrika.
1: Taip, paniurzgėkim. Mes su šypsena visą laiką niurzgam apie tuos dalykus. Pavyzdžiui, šiandien aš norėčiau paniurzgėti apie žmones, kurie niekaip negali apsispręsti, keičia savo nuomonę nuolat.
0: O tau jie užkliuvo.
1: Man tai jie nelabai užkliuvo, nes aš tokių savo aplinkoje neturiu, bet aš vieną štai kolegą turiu, kuris sako, jie patys nežino, ko nori. Nes atrodo, padarai vienaip, pasako, reikia kitaip. Nu tikrai, turbūt nieko nėra blogiau, negu kad daryti padarytą, atrodo, gerai padarai darbą, iš visų jėgų stengiasi, padarai viską, ką tu gali maksimumą. O jie sako, žinai, gal, o galėtum čia dar truputėlį kitaip padaryti, o va čia kokia nors antarė. Tai tokių tikrai būna, ar ne?
0: Būna, nu bet tai ką padarysi, esam tokie, kokie esam, ir jeigu, nu taip jau žinai, taip atrodo, vat, kad gauni kažkokį rezultatą, ir reikia, nu dar kažkaip papildomai, nu jie turi tie žmonės tokią teisę pakeisti savo nuomonę.
1: Aš žinai, atsimenu, kai rašydavau tekstus, na, scenarijus visoms laidoms, kai televizijoje dar dirbau, būdavo taip, kad parašai ir staiga išsitrina, kur nors kažko neišsaugiai, išjungiai, ir atrodo tiek darbo idėjai, o reikia viską iš naujo ir vėl padaryti. Na, nesvarbu, ten, kad ir kelis tuos tokius, na, užkadrinius tekstus vadinamus, reikia perrašyti, jėtus kaip sunku ir kaip nesinori to paties daryti, ką tu ką tik buvai padaręs. Ir tu taip pat gerai atrodo ir nepadarysi, o galbūt ypatingai, sakau, jeigu jau paprašo kažkas, o žiūrėk, o čia galima truputėlį pakeisti, atrodo, kad jau viskas, aš jau visą dušę įdėjau, tai kaip dar geriau galima padaryti. Tai va, tai žodžiu, nereikalaukim iš savęs per daug.
0: Ir linkim, kad tokių, kur ten, žinai, užsidaro, išsitrina, neišsisaugo, būtų kuo mažiau. Juolab, kad ir kaip ir algų metas, nežinai, buhalterija, ką nors suskaičiuoja, ir viskas dingsta.
1: Oi, nebent į didesnę pusę suskaičiuotų, tai skaičiuokit į didesnę pusę. Mes skaičiuojam paskutinės šios valandos minutės, bet visą kitą valandą dar būsime kartu.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl kompensacijų nuo audros nukentėjusiems ūkininkams Lietuva Europos komisija žada kreiptis iki spalio, siekiant suspėti iš šių metų pinigų dalybas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, lėšų nukentėję ūkininkai gali tikėtis ateinantį pavasarį. Artimiausią savaitę iki rugsėjo 11-osios bus renkama informacija apie ūkininkų patirtą žalą. Europos komisija skirstydama paramą įprastai organizuoja du vadinamuosius šaukimus – vieną rudenį ir vieną pavasarį. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė Vilhelmo Germano ir Mindaugo Navicko advokatų prašymą dar kartą bent kelioms dienoms atidėti teismo posėdį. Tad šiandien pradedama nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusi baudžiamoji byla. Joje keturi asmenys, įskaitant Germaną ir Navicką, kaltinami sukčiavimu, pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Taip pat tiriamas galimas dokumentų klastojimas ir kiti nusikaltimai. Rusijos armija praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Odesoje apgriautas daugiabutis, sužeista mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Iš viso įvairių šalies regionus paleisti 163 dronai. Iš jų 135 ukrainiečiams pavyko numušti. Norvegija Arktyje Svalbardo salyne sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją Ukrainos energetikos grupei Naftogaz. Tokį sprendimą buvo priėmęs arbitražo teismas. Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz 3 milijardus 600 milijonų eurų už neteisėtą turto konfiskavimą, po to, kai Maskva 2014-aisiais aneksavo Krymą. Sušvelninti reikalavimui kurorto statusui gauti, išsamiau Irena Maksimova.
1: Miestai ar vietovės siekiančios įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą galės tai padaryti paprasčiau. Vyriausybė palaimino lankstesnės sąlygas, atsisakė tam tikrų perteklinių reikalavimų, pavyzdžiui, nutiesti aplinkelius. Tačiau daugiau dėmesio bus skiriama oro kokybės, triukšmo ir elektromagnetinės taršos reikalavimams. Nauja tvarka leis daugiau investuoti į pešių ir dviračių takų infrastruktūrą, pažintinius takus. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga, bei 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Palūšė ir Strigailiškio kaimas, Kulautuvos, Kačerginės ir Zapyškio miesteliai.
0: Sacramento Kings neketina pratęsti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 metų vasarą, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Jos duomenimis Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti daugiau nei 45 milijonus dolerių, o dar kitame kone 49 milijonus. Praėjusiame sezone lietuvis dėl įkamavusių traumų sužaidė tik 19 rungtynių. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 18-23 laipsnių.

0: 10 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, ketvirtadienis ir žinai, aš kažkaip pagalvojau, kad šita savaitė yra tokia labai trumpa.
1: Ko jinai čia jau tau trumpesnė?
0: Na matai, rugsėjo pirmą dieną daug kas ėjo ne į darbus, o į mokyklą su vaikais, praleido dieną pietaudami, aš irgi su savo vaikais buvau papietauti, tai žinai,

0: rugsėjo 1 atrodo, kad niekur niekas nedirba, tik tai visi jau mes buvom tokiam dideliam prekybos centre, vienoje kavinėje, tai ten eilės milžiniškos vidury darbo dienos.
1: Aš kaip tik rugsėjo 1-ąją planavau irgi nuvažiuoti kažkur pavalgyti, paskui supratau, ne, to daryti nereikia, taip, nes turbūt bus didelės
0: eilės. Pasigaminsiu pats.
1: Ir tada buvo kepami tie kotletukai, apie kuriuos aš jau tau pasakau. Taip. Būtent tai buvo rugsėjo 1-oji tokia, bet eilės buvo milžiniškos.
0: Tikrai taip. Tai va, ir dėl to tą savaitę taip ėmė ir sutrumpėjo, tai dėl to šitas ketvirtadienis man jisai toks, na tikrai kaip trečiadienis dar. Bet jau va, žiūrėk, rytoj ir penktadienis, ant nosies ir savaitgalis, ką tu savaitgalį?
1: Nu, aš savaitgalį tikiuosi, kad neužtaikysiu ant to lietaus. Jeigu sako, ten tik kai kur palis, tai tikiuosi, kad aš būsiu toj vietoj, kur nelis.
0: Turit koncertų lauke?
1: Jo, popkultūra du koncertus turės šeštadienį, bet aš kai matau tą prognozę, kad lietus ir 15-20 laipsnių, aš tikiuosi, kad toj vietoj bus kur nebus lietaus ir bus 20 laipsnių.
0: Žodžiu, šeštadienį ir mes dirbsim panašu šventėje, kuri numatyta lauke, bet aš neįsivaizduoju, kaip ten bus su tais lietuviškais tokiais rudenėlio orais. Aš tikiuosi, kad vis tiek, kad ir kas bebūtų, lietus jums nuotaikos negadins, o mes tą nuotaiką galim ir pakelti. Visai čia netrukus grįšime su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Dienos trumpėjant, darbovis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: LNK pristato.
11: Žvaigždžių duetai, nauja era.
12: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
11: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
10: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: Dienos dainos prognozė.
1: Sakyk man, prašau, mielas kolega, pagal ką prognozuosime šią dieną?
2: Šiandieną prognozuosime pagal Paulinos Paukštaitytės nuostabią dainą.
1: Į širdelę įkritai. Ši daina pasakoja apie kurortinį romaną, kurio lengvas pajūrio vėjas ir naivus pažadai neišvengiamai susiduria su blaive miesto realybe bei rizikai strikti draugų zonoje.
2: Diena bus pilna pažadų, lengvo naivumo ir sprendimų, kurie blaiviai mąstant atrodo mažų mažiausiai abejotini. Bet juk būtent tokie ir kuria geriausias istorijas.
1: Tai ir paklausykime tokios istorijos. Paulina Paukštaitytė, į širdelę įkritai.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
8: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
7: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per Rusijos naktinę ataką vėl nukentėjo Ukrainos Odesos sritis. Apgriautame daugiau aukštėje sužalota 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Kelis kartus per naktį atakuota ir Kyjevo, bei kelios kitos sritys. Keli žmonės sužeisti. Iš viso rusai paleido per 160 dronų, daugumą jų neutralizavo oro gynybą. Ukrainai oficialiai informavus tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi, ši jungtinių tautų institucija paragino užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Anot ekspertų pavojų kelia tolimojo nuotolio raketų dronų oro gynybos sistemos bei palydovinės navigacijos trikdžiai. Kyjivas pabrėžia, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinei aviacijai, tačiau atkreipia dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga, Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Ormūzo sąsiauryje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Pasiklausykime dar kartą, kokie orai žadami mums šiandien, rytoj ir galbūt visą savaitgalį.
2: Lietingi, todėl nepamirškite skėčio. Šiandien, sako sinoptikai, šalyje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai šyla šią dieną iki 18-23 laipsnių. Ir penktadienį, ir šeštadienį dienomis numatomas lietus, rytoj bus 17-22 laipsniai šilumos, o štai šeštadienį dienojus 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Arūną. Arūnas turi savo sunkvežimių ir vežioja, parduoda žemės.
1: Ale.
2: Labas rytas, Arūnai.
1: Sveiki.
2: Ar juodžemį vežiojat?
1: Vežiojam.
2: Klausykit, man reikia juodžemio, kad privežtumėte į sklypą. Kada būtų galima? Turit laiko? Šią savaitę dar būtų gerai.
1: Kurio čia vietai?
2: Ten į sklypą reikia privežti, bet reikia tokio juodžemio specifinio biški, kad aš ketinu rabarbarus sodint. Ar turit rabarbarams juodžemio?
1: Žinokit, nežinau, kokį ten juodžemį reikia. Čia reikia augalinis kažkoks yra, arba kokias nors durpės yra, aš nežinau.
3: Jo, prie augalinio, ten
2: žinokit.
3: Suprant, pagal mėnulio fazę čia dabar labai gerai yra rabarbaram sodinti yra šitą datą, tai nu, čia tik tai svarbiausia, kad greitai.
2: Jo, ir aš perskaičiau internetuose, kad reikia specialaus juodžemio, kad tie kieti būtų rabarbarai ir tvirti tokie stovėtų kitais metais.
1: Tai žinokit, aš net nesivaizduoju, kokie reikia. Dažniausiai mes vežam, arba žmonės prašo, žinai, vejai dažniausiai.
2: Taip.
1: Arba ten kažkokie...
3: Mes neauginsim nei žolės, nei kanapių, rabarbarų, žinokit. Nu. Jeigu šiandien privežtume, tai dar, žinokit, mes vat, padarytumėm, suprantat, nu, vis tiek šventę jau čia stalą paruoštume.
2: Jo, o ten mes paskaičiavom 45 tonų reikėtų to juodžemio.
1: A kurio čia vietą jums reikia?
3: A čia palei Vilnių, žinokit.
1: Tai palei Vilnių, kurio čia vietą?
3: A čia, suprantat, vat, Viršuliškės va šitai pusėje, Karoliniškės čia šitą pusėje, jo, Laisvės prospektas 60.
1: Čia jau kažkokias nesąmonės nekia, to žinau.
3: Nu, sąmonės, mes sakom tikslo adresą, Laisvės prospektas 60 ir... Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūs, Arūnai, su gimtadieniu.
1: Ačiū.
3: Bet kai faina, atvažiuotų visur, viską užvežtų, ko reikia, klausykit, beliktų
1: tik
3: tai. Taip, tikrai tą stalą dengti ir švesti. Tai čia dėkui, žinokit, ne mum. Čia dėkui žmogui, kuris rašo. Su gimtadieniu, senį, linkiu, kad tavo namuose visada viešėtų džiaugsmas, ramybė ir sutarimas, o kiekvieną dieną neštų tik geras naujienas ir prasmingus pasiekimus. Tai jau spėkit, kas čia jūs taip vadina ir kas sveikina.
1: Nežinau, gal Kestas tas Mališauskas,
3: ne, žinokit, yra kita tokia asaba, kuri save pristato kaip Irciucha.
1: Ja, Irciucha, nu, yra Irciucha irgi tokia.
3: Irena tikriausiai, ar ne?
1: Irena, jo.
3: Taip, tai žiūrėkit, nuo Irenos ir nuo mūsų visų. Tikrai, tegul jums tas kelias nedulka, tegul supa geri žmonės, kurie neužmiršta jūsų šventės, o patys tegul vakarė ir suguža dar pašvesti kartu su jums.
1: Ačiū.
2: Arūnai, gražio šventės, iki.
1: Iki. Rytas skambutis. Relax FM.

0: ką, mielas Giedriau, laida jau į pabaigą, laisvų valandėlių bus, tai į rabarbarų talką.
1: Taip, į rabarbarų talką, gal į sportus, kas nors, aš tikrai kažkaip pasiryžę šiandien išsikrauti, pajudėti ir įkelti savo video į socialinius tinklus, o tu?
0: Nes jeigu to nepadarysi, tai lėksi į spaudos rūmų viršutinį aukštą pėsčiomis bėgte.
1: Taip, lygiai taip pat, jeigu tu to nepadarysi du kartus šią savaitę, tai lėksi kitą savaitę.
0: Nu jo, nes aš kažkaip prisižadėjau, kad šią savaitę sporto klubas mane matys ne įprastinius du kartus, o vis dėlto tris.
1: Tai va, aktyviai mes čia ruošiamės leisti tą laiką, aktyviai leiskite laiką ir jūs. Kartu klausydamiesi geros muzikos, kartu parašydami ir mums, jeigu norite rytoj ką nors pasveikinti, paskambinti, na, mes jau paskambintume jūsų artimiesiems, kurie švenčia gimtadienį su kaktuves ar kokį kitą reikalą, tik parašykit per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę, kas švenčia, ką švenčia ir be jokios abejonės telefono numerį.
0: Bičiuliai, gražaus ketvirtadienio, tai yra mažojo penktadienio, netrukus pasibaigs ši darbo savaitė ir galėsime švęsti savaitgalį. Ačiū, kad buvote kartu šiandien.
1: Iki rytojaus. Relax FM.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Šefelina Želvytė. Prezidentūroje kaip tik šiuo metu prasideda pasitarimas dėl audros padarinių tvarkymo. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros vis dar yra daugiau nei 6 tūkstančiai vartotojų. ESO praėjusią savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos, nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad su Vladimiru Putinu susitiks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Kartu Baltųjų rūmų šeimininkas pabrėžė, esą nori palaikyti gerus santykius tiek su Ukraina, tiek su Rusija, nes tai būtų puiku verslui. Esą Rusija turi puikios ir labai vertingos žemės. Trumpas paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Visgi jo teikimu korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Pažymima, esą eduka klasėje ir nacionalinė švietimo agentūros svetainėje mokytojams pateikti konkretus dalykų planų pavyzdžiai su visomis korekcijomis, tad visi gali aiškiai matyti, kaip korekcijų siūlymai veiks praktikoje. Rugsėjo pirmosios išvakarėse viešumoje buvo girdėti nemažai mokytojų pasipiktinimo, esą programos atnaujintos prieš pat naujus mokslo metus, o jiems dalis pedagogų ruošiasi jau vasaros pradžioje. Klaipėdoje visą rugsėjį vyks atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš šiemet Klaipėdoje minimų socialinės atsakomybės metų iniciatyvų. Vaikai ir jaunimas kviečiame atrasti ir išbandyti jiems galbūt naujas veiklas, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms. Visą rugsėjį įvairiose miesto vietose vykstančioms treniruotėms patirties anot organizatorių nereikia. Nuo ko ir kaip pradėti pamokys treneriai. Paruoštos ir sportinės veiklos, klausos, judėjimo ar kitą negalią turintiems žmonėms. Viskas, ko reikia dalyviams, užsiregistruoti iš anksto į norimas veiklas ir pasirūpinti sportinę aprangą.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis galima perkūnija. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje energingų, netgi šiek tiek trankių latino ritmų mes keliaujame per šį ketvirtadienį ir smagu, kad šioje kelionėje jūs esate kartu su mumis, džiugu, kad renkatės relaksą ir klausydamiesi mūsų grojamų dainų judate link savo svajonių ir norų išpildymo. Linkiu visiems sėkmingos darbingos dienos, tegul šis ketvirtadienis, rugsėjo 3-oji, jūsų kalendoriuose būna pažymėta kaip labai sėkminga diena.

0: tiesiogiai.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O salumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
11: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų – tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu – net 25% nuolaida. Lidl vertė.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 11:22 šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus nuskambės auksinė daina. Lietuvoje yra daug vaikinų duetų, pats populiariausias be jokios abejonės yra žemaitukai, na ir kažkiek nuo jų atsilieka patruliai ir grupė, kurios mes netrukus pasiklausysime. Tai grupė 2 Karolis ir Donatas, jų daina Leisk pripažinti, kažkada labai gerai pasirodė mūsų tope ir tapo auksiniu kūriniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai.

0: Takas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Džesikos Šai dainos Jeigu būčiau, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir šiuo metu vis dar labai populiari pletkų ir apkalbų tema išlieka, kiekgi Džesika ir jos komanda uždirbo per tuos grandiozinius koncertus. Ko gero, galutiniai skaičiai dar nėra suvesti ir daugmaž tikslią informaciją mes kažkada sužinosime, bet galima pasakyti, kad Džesika ir jai padedantis žmonės yra verti kiekvieno uždirbto euro ir jiems dabar teks pasukti galvą, kuogi dar publiką nustebinti.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksite lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksite lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksite kniedėjimo replės su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir... dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Auguste ir Senjasa. Kvadratinė galva.

0: Lietuvaitės, man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Duetas popkultūra scenoje jau nebėra naujokai, jie jau kelis metus sėkmingai toje scenoje darbuojasi ir nedaug duetų kol kas yra sudainavę šie talentingi vyrukai, vienas jų ką tik nuskambėjo eteryje, tai buvo bendra daina su Donalda, Saulė nusileido. 7 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio, bent jau kol kas, gražaus ketvirtadienio įvykius. Po to tęsis laida Dienos Asorti ir joje savo kūrybą jūs pradžiugins žemaitukai Picasso, Gabrielius Vagelis, be to išgirsite ir Sauliaus Prūsaičio dainą Prie ežerėlio.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Masinė avarija Panevėžio rajone. Kelyje Panevėžys Šiauliai ties Nausodės kaimu šįryt susidūrė 5 automobiliai. Iš jų 3 lengvieji, dar 2 sunkvežimis ir mikroautobusas. Pirminiais duomenimis sužeisti mažiausiai 5 žmonės, jie išvežti į ligoninę. Eismą avarijos vietoje abiem kryptimis teko laikinai uždaryti. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, esas stebuklų tikėtis nereikėtų, bet būtina ieškoti būdų perduoti žinę Baltarusijos režimui. Pasak parlamento vadovo, tarnybos nuolat palaiko kontaktus su Minsku techninėme bei tam tikrame ministerijų lygmenyje. Juos periodiškai atnaujina. Kartu Olekas pabrėžia, kad sankcijos Minsko režimui turėtų būti nešvelninamos, o griežtinamos. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Pastaroji interviu 15 min pareiškė, kad Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO šalis. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia daug veiksnių, auga gamtinių dujų ateities sandorių kainos, naftos kainos nemažėja, brangsta žemės ūkio produktai ir kita. Vis dėlto Šimkus atmeta idėją, esą palūkanos iškart didės 50 bazinių punktų. Dažniausiai didinamas būna perpus mažesnis. Priminsiu, birželį pirmą kartą nuo 2023 metų palūkanų normos vėl buvo padidintos. Liepos pabaigoje jų nuspręsta nekeisti. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga. Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai naktį vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaką į Vašingtono veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Sostinėje jau rytoj prasidės ir visą savaitgalį truks tradicinės Vilniaus dienos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Festivalio programoje gausų kultūros ir meno renginių, koncertai, sportinės veiklos, programos visai šeimai bei mūgė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedros įsikursinti knygų aikštė, stilius ir dizaino kūrėjų lokacija – Kudirkos aikštėje, gatvės maisto skonių parkas – Neries krantinėse. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto rytoj ir poryt nušvies dronų šou, kuris pakeis likšiol vykusius lazerių pasirodymus. Dronų šviesomis virš miesto bus pasakojama Vilniaus istorija. Dėl renginio sostinės centre bus įvesta eismo ribojimų, taip pat ir viešajam transportui.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis galima perkūnija. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos.

Grupė Aventūra stipriai prisidėjo prie to, kad bačiata išpopuliarėtų visame pasaulyje. Būtent šios grupės mes ką tik pasiklausėme 10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijos stoties Relax FM. Mes stengiamės, kad mūsų grojamos dainos sutiktų tiek dirbantiems, tiek ir besiilsintiems žmonėms. Ir kadangi daugelį jūsų šiuo metu atėjo metas šiek tiek atsikvėpti, raginu nenusukti dažnio, nes ir pietų pertraukai tinkanti muzika skambės mūsų eteryje. Linkiu visiems šiek tiek sumažinti dienos tempą ir šiek tiek atsipalaiduoti.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome gada 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
4: pala,
5: skiriama...
4: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
13: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Eltonas Džonas yra tas žmogus, kuris ganėtinai atvirai pasakoja apie savo gyvenimą ir apie savo asmenybę. Viename interviu jis išvardijo visas sunkias sveikatos problemas, kurių turi, ir tas sąrašas yra iš tiesų įspūdingas ir Eltoną drąsiai galima pavadinti ligų maišeliu, bet šis žmogus nesustoja, juda toliau ir stengiasi, kad jo gyvenimo likutis būtų smagus ir prasmingas.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: LNK pristato. Rimti reikalai.
8: Pribaiki, pribaik, sakau.
7: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
9: Taip, viskas baigta.
7: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

0: Top 3.
1: 12:33 minutės šiuo metu šalyje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Tuos kūrinius vienyje vienas dalykas. Šios dainos yra labai gerai vertinamos mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Ir trečioje vietoje šiandien randame Jovitos kūrinį 64 autobuse. Bent jau Vilniuje 64 autobuso nėra. Yra 63, yra 65, o 64 maršrutas tiesiog neegzistuoja. Matyt, čia kažkokia mistika įsivėlė.
0: Trečia vieta.

0: jauniausia Diletos daina Kompasai tikrai nusisekė ir šis kūrinys vis labiau populiarėja tarp mūsų klausytojų. Šiandien gero apetito top 3-tuke. Ši daina yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame kūrinį, kurio tikrai nebepristatinėsiu. Šią dainą jūs jau puikiai pažįstate, apie ją jau viskas yra pasakyta.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
8: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3, 23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams. Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
15: Relax FM.

Negalėtume pasakyti, kad Sauliaus Prūsaičio daina prie ežerelio mūsų eteryje skaičiuoja paskutinėsias dienas, bet tikrai ateis toksai momentas, kuomet šis kūrinys bus nebeaktualus ir išeis atostogų iki kito vasaros sezono. Būtent šios dainos mes ką tik pasiklausėme, 6 minutės lieka iki 1 valandos. Tuomet išgirsite aktualiausias naujienas, su jumis jūsų pažindins kolegos iš naujienų tarnybos. O po to tęsime laidą dienos asarty ir joje savo kūrybą jūs pradžiugins Sasha Song, Sylvester Belt, Kastytis Kerbedis. Pradžiuginsime ir tuos, kam arčiau širdies moteriški balsai, sugrosime Paulinos Paukštaitytės Pamiršk mane. Pamiršk.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Šefelina Želvytė. Siekiant, kad pagrindinės šalies ligoninės galėtų per ekstremalias situacijas veikti be trikdžių, į požemines operacijas iki 2030-ųjų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, pirmoji tai įgyvendinsianti ligoninė greičiausiai bus Kauno klinikos, vėliau prisijungs Santaros klinikos ir Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Po Lietuvą nusiaubusios audros praėjus 12 dienų, elektros vis dar neturi daugiau nei 5000 vartotojų. ESO praėjusį savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Vyriausiųjų rinkimų komisija konstatavo, kad buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai už pernai kandidatuodamas į Seimą anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Pasak komisijos, vadinamojoje žiurkių byloje, dėl kurios ir kilo šis klausimas, teismas Paluckui paskyrė priteisto žalos atlyginimą ne kaip baudžiamojo poveikio priemonę, o kaip numatyta teismo įpareigojimą. Dėl to teikti, kad Paluckas nebuvo baigęs atlikti bausmės, esą būtų netikslu. Degalai Lietuvoje per parą šiek tiek pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,9 eurus, o benzino 1,84 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Klaipėdoje visą rugsėjį vyks atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš šiemet Klaipėdoje minimų socialinės atsakomybės metų iniciatyvų. Vaikai ir jaunimas kviečiami atrasti ir išbandyti jiems galbūt naujas veiklas, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms. Visą rugsėjį įvairiose miesto vietose vykstančioms treniruotėms patirties anot organizatorių nereikia. Nuo ko ir kaip pradėti pamokys treneriai, paruoštos ir sportinės veiklos, klausos, judėjimo ar kitą negalią turintiems žmonėms. Viskas, ko reikia dalyviams, užsiregistruoti iš anksto į norimas veiklas ir pasirūpinti sportinę aprangą.
0: Jau rytoj Berlyne prasidės pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Jame varžysis 16 rinktinių. Nugalėtojos paaiškės rugsėjo 13 dieną. O Briuselyje ruošiamasi prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos finalams. Jie vyks rytoj ir poryt. Dėl nugalėtojo vardo varžysis ir disko metikas Mykolas Alekna. Jam iššūkimės 5 varžovai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems mestrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.

0: Laiko mašina.
1: Garsus italų atlikėjas Eros Ramazzotti jaunystėje ganėtinai ilgai blaškėsi, neapsispręsdamas, kuo nori būti. Jis svajojo būti futbolininku, po to teko ir buhalterio mokslų šiek tiek pagraužti, bet jam pavyko įrašyti keletą sėkmingų dainų, muzikinė karjera užsikūrė ir atgal jis jau nebesižvalgė.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltų iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronoms 30% nuolaida. Iki!

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, įpusėjo dar viena mūsų programos valanda ir joje netrukus pakviesime pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Šį ketvirtadienį ją galima pavadinti kiek kitaip, pavyzdžiui, atsarga gėdos nedaro.
1: Sveiki patarimai.
0: Kartais viešojoje erdvėje pasirodo žinutės apie vaistais apsinuodijusius vaikus. Vaistininkai spėja, kad mažam vaikui pavojingos gali būti net viena ar kelios kai kurių vaistų tabletės, o vien padėti preparatus į aukštesnę lentyną ne visada pakanka. Vaikai yra smalsūs ir gali sugalvoti, kaip pasiekti net aukščiau padėtus daiktus. Todėl saugiausia vaistus laikyti užrakintus arba sunkiai atidaromoje dėžėje. Taip pat svarbu nuo mažens vaikui aiškinti, kad vaistai nėra saldainiai ir jų negali imti pačiam. Mažų vaikų turinčios šeimos dažnai pasirūpina stalčių ir spintelių užraktais. Tačiau saugi aplinka namuose dar nereiškia, kad apie vaistus galima pamiršti išvykus į svečius. Daugiau dėmesio reikėtų skirti vietoms, kuriuose mažų vaikų kasdien nebūna, pavyzdžiui, senelių namuose. Atvykę pas senelius ar kitus artimuosius galime rasti vaistų ant spintelės, naktinio stalelio ar rankinėje. Kasdien vaistus vartojančiam žmogui tokia vieta gali atrodyti įprasta ir patogi. Tačiau mažam vaikui preparatai tampa lengvai pasiekiami. Todėl visur, kur lankosi vaikai, vaistai turėtų būti padėti saugiai. Ypatingo atsargumo reikia laikant kraujospūdį ir širdies veiklą veikiančius vaistus, raminamuosius ir migdomuosius, antidepresantus bei stipresnius vaistus nuo skausmo. Mažam vaikui per didelis jų kiekis gali sukelti sąmonės slopinimą, kvėpavimo sutrikimus, pavojingus kraujospūdžio ar širdies ritmo pokyčius. Kai kurių preparatų pavyzdžiui, tam tikrų kraujospūdį veikiančių ar kai kurių vaistų nuo diabeto, net viena ar kelios tabletės vaikui gali būti labai pavojingos. Todėl nereikėtų manyti, kad viena tabletė nieko nepadarys. Jei nežinome, kokį vaistą ir kiek jo vaikas galėjo nuryti, situaciją reikia vertinti labai rimtai.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
12: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
13: Relax FM.

Štai tokiomis dainomis Paulina Paukštaitytė išsikovojo savo vietą lietuviškos populiariosios muzikos elite. Ką tik pasiklausėme jos dainos Pamiršk mane, ši daina priartino mus prie 14 valandos, iki jos lieka 8 minutės. Tuomet išgirsite naujausias žinias, svarbiausius dienos įvykius toliau stebi kolegos iš naujienų tarnybos. O po žinių mes toliau tęsime mūsų muzikinį maratoną, kuriame savo sugebėjimus pademonstruos grupės studija Gabrielius Vagelis, duetas Rokas ir Laurynas. Taip pat išgirsite ir štai šią labai šviesią ir pozityvią patrulių dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrentančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Vis dėlto Šimkus atmeta idėją, kad palūkanos iš karto didės 0,5%. Dažniausiai didinimas būna perpus mažesnis. Į ligoninių operaciją įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Įsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Taip, siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Premjeras teigia šį klausimą šiandien aptarė strateginio pobūdžio susitikime su didžiųjų medicinos įstaigų atstovais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba. Vyriausybės vadovo teigimu kalbama apie kitokio pobūdžio statybas, apie fortifikuotas įstaigas su tvirtomis lubomis, sienomis, tiek kiek reikia betono armatūros. Tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
0: Lietuvoje pradedamas platus gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Tyrimo organizatorių teigimo sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Dalyviai atrenkami atsitiktiniu būdu, šią savaitę jiems jau įsiusti kvietimai. Europoje atlikus masinės gamybos prekių tyrimą, dalyje jų rasta kenksmingų cheminių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Prekės įsigytos internetinėse ir fizinėse parduotuvėse 12 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Buvo ištirti 5 kategorijų gaminiai, skaitant vaikiškus žaislus. Laboratorinių tyrimų reikalavimų netitiko apie 20% prekių. Niderlandai motivuodami didėjančiais geopolitiniais neramumais perkelė daugiau kaip 78 tonas aukso iš Niujorko į Londoną. Dar 7 tonos perkeltos iš Kanados sostinės Otavos. Niderlandų centrinis bankas teigė, kad krizės atveju Britanijoje auksas būtų prieinamas lengviau nei saugomas kitame žemyne. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.

10 minučių po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus ir dieną leidžiate klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Stengiamės, kad mūsų programoje netrūktų šviesių, pozityvių ir nuotaiką keliančių dainų. Viena jų netrukus nuskambės mūsų eteryje ir tai yra senas grupės 69-ame danguje kūrinys Velniškas greitis.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alba. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į Vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
9: Populiariausias žaidimas pasaulyje

0: dozei.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kažkada dainininkas Sylas buvo gana ryški muzikos žvaigždė, bet šiuo metu jis arba aptingęs, arba tiesiog neturi įkvėpimo. Paskutinį albumą jis išleido beveik prieš 10 metų ir tai buvo coverių albumas. Prisiminkime tuos laikus, kuomet Sylas išgarsėjo ir tai jis padarė su daina Crazy.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Senukuose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukuose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
4: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrepet baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vienas populiariausių jaunosios kartos kūrėjų ir atlikėjų, Rokas Jan, intensyviai ruošiasi tam, ką klausytojams pristatys jau šį rudenį. Jau lapkričio 20 dieną Kauno Žalgirio arenoje žinomas atlikėjas surengs didžiausią karjeros koncertą pavadinimu Alkis, kurį gruodžio 18 pristatys ir Arena Vilnius. Alkis tai ne tik koncerto pavadinimas, pasak Roko, šiandien būtent šis žodis geriausiai apibūdina jo kūrybinį etapą. Norą aukti, išbandyti save, neapsiriboti tuo, kas jau pasiekta ir nuolat ieškoti naujų formų savo muzikai. 31 Lukas Liepinaitis, klausytojams geriau pažįstamas rokerio Luko slapyvarčiu, sugrįžta į muzikos sceną. Dar vaikystėje jis buvo viena ryškesnių Lietuvos muzikos padangės žvaigždučių, dalyvavo įvairiose televizijos projektuose, rengė koncertus ir nekartą džiaugiasi pergalėmis muzikiniuose konkursuose. Vis dėlto suaugus Luko gyvenimo kelias pasisuko kita kryptimi. Aktyvę muzikinę veiklą jis kuriam laikui buvo atidėjęs į šalį, tačiau muzika panašu taip ir liko svarbi. Be jo gyvenimo dalimi. Lukas sugrįžo į sceną ir mūsų klausytojams pristato savo naują kūrinį Leisk man. Ši daina yra Relax FM muzikinė premjera. Leisk man.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama. Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šviežias derlius – Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle – tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos – net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių – tik 13,99. Lidl vertė.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu

0: prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Galbūt šiandien kažkam iš mūsų klausytojų nutiko kažkas tokio, kas šį ketvirtadienį paprastą darbo dieną padarė šventiniu ketvirtadieniu ir galbūt nuo šiandien tų žmonių gyvenimas stipriai pagerėjo. Linkime, kad tokių žmonių būtų tik daugiau ir visų mūsų klausytojų gyvenimas eitų tik gerin ir gerin. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šios dienos rugsėjo 3-osios įvykius. Po žinių mes ir toliau jūs džiuginsime šaunę muziką ir tarp kitų atlikėjų savo dainą jūs pradžiugins ir Diamond. Pasiklausysime jos dainos Daužosi širdis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pirmosios ligoninės, kuriuose laukiama pokyčių, bus Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė pareiškė negavusi ne vieno euro iš Nemuno aušros už šios politinės partijos konsultacijas. Kaip skelbta, Matijošaitytė konsultavo aušriečius prieš grįždama dirbti į rinkimų komisiją, tačiau šio fakto nedeklaravo. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrintančios naftos kainos, brangstant žemės ūkio produktai. Gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tyrimas skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Anot jo organizatorių, sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Tyrime kviečiami dalyvauti 18-59 metų amžiaus asmenys. Dalyviai atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš statistinio gyventojų registro. Pasak tyrėjų, šią savaitę gyventojams jau buvo išsiųsti kvietimai popieriniai arba elektroniniai laiškai. Apklausa bus vykdoma iki lapkričio pabaigos, dalyvauti galima internetu savarankiškai pildant elektroninį klausimyną arba tiesioginių interviu metu. Šis tyrimas yra tarptautinės kartų ir lyčių programos dalis.
0: Europoje atlikus masinės gamybos prekių tyrimą, dalyje jų rasta kenksmingų cheminių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Prekės įsigytos internetinėse ir fizinėse parduotuvėse 12 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Buvo ištirti 5 kategorijų gaminiai, įskaitant vaikiškus žaislus. Laboratorinių tyrimų reikalavimų netitiko apie 20% prekių. Rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Po atakų kaime Charkivo srityje nukentėjo 10 žmonių. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti Dnipre, pataikius į logistikos sandėlį. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu ir sulaukti sankcijų. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Dualipa tikrai jaučia simpatijas disko epochos skambesiui ir blizgesiui, ir tai jį dar kartą pademonstravo dainoje Dance the Night, kurios mes ką tik pasiklausėme. 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Tikiuosi, kad ši diena jums nėra labai labai sunki ir nuo visokių rūpesčių ir darbų gausos jūsų galva nėra pasidariusi kvadratinė. Linkiu visiems sėkmės ir sklandžiai pabaigti šią darbo dieną.

0: kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Gerai padarytos dainos sugeba perteikti tam tikrą atmosferą ir tam tikrą pojūtį, pavyzdžiui, skrydžio jausmą. Būtent jį jaučiu klausydamasis dainos, kurios mes netrukus pasiklausysime. Tai daina, kuri vadinasi Never Ending Story.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Natalijos Bunkės dainos Plėšrūnė, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, o netrukus pakviesime pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie serialą, kurio pagrindinė veikėja galbūt ne Plėšrūnė, o Laukinuke galėtume pavadinti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Filmų ir serialų apie feminizmą ir feminizmo istoriją yra labai daug ir tai galėtų būti jau atskiras žanras. Apie tai, su kokiomis problemomis 20 amžiaus pradžioje teko susidurti moterims, yra ir australų serialas My Brilliant Career, kurį rodo platforma Netflix. Čia pasakojama 17-metės merginos istorija ir kažkaip visai nekliūna tai, kad ją vaidina 31 metų aktorė Filipa Nortist. Būtent ji yra šio serialo varikliukas ir didžiausia puošmena. Panašu, kad šis serialas gali būti proveržis jos karjeroje, nes jos talentas čia tiesiog žaižaruoja. Šis serialas tai istorija apie jauną merginą, kurios šeima yra ant bankroto ribos. Tėvai ją įsiunčia pas turtingus giminaičius įsigyti šiokio tokio išsilavinimo ir išmokti damai tinkamų manierų. Tolimesnis jos gyvenimo etapas turėtų būti sėkminga santuoka už turtingo jaunikio. Pagal tėvų planą tai turėtų išgelbėti juos nuo visiško žlugimo. Mergina yra išvaizdi ir vyrukų dėmesio jai netrūksta, bėda ta, kad jos svajonėse nuotakos suknelė yra paskutinėje vietoje. Ji trokšta būti poete, rašytoja ir aktorė. Natūralu, kad konflikto čia nepavyksta išvengti ir šiai ambicingai merginai už savo svajones reikia kaip reikiant pakovoti.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Nombeko Augustė ir Senjasa. Kvadratinė galva.

Diena po dienos toliau tęsiasi radio stoties Relax FM programa ir joje aš, Remigijus, jau noriu su jumis atsisveikinti, bet tai tikrai nereiškia, kad viskas čia tuoj pat sustos. Nieko panašaus, kolega Donatas viską suims į savo tvirtas rankas ir tikrai pasistengs, kad mūsų eteryje ir toliau viskas sėkmingai vyktų. Na, o aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime šiek tiek po 11 valandos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 16 valandų. Lietuva kol kas nenustatys konkrečios datos, kada galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad svarstant šį klausimą būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybę šauktinius parengti kokybiškai. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pirmosios ligoninės, kuriuose laukiama pokyčių, bus Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Stiprinant seksualinio smurto prevenciją, rengiami mokymai specialistams dirbantiems mokyklose. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tai nebus vienos valandos ar vieno susitikimo mokymai, sako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Pasak jos, rengiama didžiulė prevencinė programa. Specialistai turės 4-5 susitikimus su vaikais, su tėveliais, su bendruomene, kad, pasak Skuodienė, žinojimas apie kūno taisyklės, apie pasakymą ne, apie tai, kaip atlaikyti spaudimą, slėpimą, išlįstų į dienos šviesą. Dėmesys seksualinio smurto prevencijai padidėjo po to, kai Teisėsauga neseniai paskelbė apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus.
0: Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrentančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Europos įstatymų leidėjai pareikalavo ES vykdomosios valdžios priversti Meta pakeisti priklausomybę, sukelinti Facebook ir Instagram platformų dizainą Europoje. Kaip skelbta, praėjusį mėnesį Meta sutiko tai padaryti keliose Jungtinių Valstijų valstijose ir dar sumokėti joms 17 milijardų dolerių. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga. Kuveito oro gynybai naktį teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Sulaukusi 92 metų mirė amerikiečių žurnalistė, aktyvistė ir feminizmo simbolis Gloria Steinem. Ji dešimtmečius keliavo po Jungtinės valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose. Steinem įkūrė žurnalą MIS, nacionalinį moterų politinį komitetą, surengė pirmąją nacionalinę moterų konferenciją. Dabar sporto naujienos. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu ir sulaukti sankcijų. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę. Draugiškame mače 82-77 nugalėta Utenos Juventus ekipa. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Sakramento Kings neketina pratęsti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Kelias savaitės mirgėja gandai apie galimą futbolininko Armando Kučio persikėlimą į Belgrado Crvena Zvezda nepasitvirtino. Lietuvos rinktinės puolėjas karjerą tęs Slovenijos čempionės Celija ekipoje, kuri šį sezoną žais Europos lygos turnyre. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Gero sveikintis jau ketvirtadienį, brangus bičiuliai, čia relaksė kaip įprasta su mumis šauni muzika ir labai smagu ją dalintis su jumis šios dienos eigoje. Tikimės, kad prisideda pamėgtos dainos prie sėkmingų dienos darbų, kitos veiklos, kurį jūs lydi šio mažojo savaitgalio eigoje. Iš tiesų link išeiginių sparčiai judam, pirmasis rudeniškas savaitgalis laukia. Kol kas 10 minučių po 16, mano vardas Donatas ir įprastai draugė jau judėsime vakarop, o netrukus prie mūsų dar jungsis ir Jessica Shai bei Igoris Kofas. Pasiklausysim dainos, kuri pretenduoja į šio savaitės top 15. Kas kaltas? Beje, jeigu jūs dar nebalsavote, tai kviečiu užbėgti į svetainę relaxafm.lt ir padovanoti savo balsų patinkančioms lietuviškoms dainoms. Yeah.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei tūkstančių IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
12: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
13: Labai jūsų pasijūgame ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
12: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina, kad

0: 16 valandų ir 22 minutės. Pats laikas dainai iš praeities ir ją, kaip įprasta, pristato internetinis radijas Sentimentai, kurio klausytis bičiuliai galite bet kada per mobiliją programėlę radijas.lt. Na, o ten jau keurą parą, 7 dienas per savaitę jūs džiugina štai tokia nesenstanti ir laikui nepavaldi mūsų šalies muzikinė klasika.
1: ID, ID.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau ikea.lt.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
9: Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Kelkis.
11: Dar truputį.
10: Jau pietus.
11: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
10: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
12: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
14: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei ir rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
15: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Okupantams rusams smogus Ukrainos Borispolio miestui netoli Kijevo apgadintas didelis medikamentų sandėlis. Šią naktį surinktos Putino pajėgų atakos paveikė 13 Ukrainos regionų. Odesoje per drono smūgį gyvenamajam namui nukentėjo 17 žmonių. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybą švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelio į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: 4 minutės po pusės 5 su žemaitukais smagiai peržengėme ir šios valandos vidurį ir metą šnektelti apie smagius reikalus, kurie mūsų laukia jau artėjantį savaitgalį. Šeštadienį bus ta diena, kai sumuosime jūsų balsus tradicinėme mūsų top 15-uke. Dėkui visiems, kurie taip aktyviai balsuojate. Bičiuliai, kiekvieną savaitę mes su džiaugsmu renkame 15 jums patinkančių dainų, tai taip nutiks ir artėjančio savaitgalio metu. Na, o jeigu dar nebalsavote, tai prisidėkit prie šių rinkimų, užbėgdami į svetainę relaxafom.lt. Ta proga pagrosiu pirmąją poziciją, čia grupė 2 ir patruliai, jų daina Gimtadienis.
1: Top 15 hitas.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barsait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barsait lubų atrama tik 15 eurų. O Barsait kniedėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.

0: Artėja link naujausių žinių, viską atidžiai stebi mūsų kolegos iš naujienų tarnybos ir sužinosim, kasgi čia svarbus nutiko šalyje bei pasaulyje po 7 minučių lygiai 17. Linkėjimai tiems, kas jau užbaigė dienos darbus, sėkmės keliaujant namų link, lygiai taip pat sėkmingai padirbėti, jeigu liko valanda kita, na, o poilsiaujantiems šią dieną tai linkiu gero poilsio ir smagaus tolesnio klausimo, mat, išgirsti tikrai bus ką čia mūsų vakarinėje programos dalyje, kuri prasidės po žinių. Naujos valandos pradžia priklausys Paulinai Paukštaitytei. Dar su mumis bus Jovita, Natalija Bunkė, Martynas Kavaliauskas, Mantas, Rokas ir Laurynas bei kiti. Link vakaro sveikinimų. Keliausime smagiai šiandien rugsėjo 3-oji, tai sveikinsim visus, kas švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis mūsų tradicinėje geroje progoje. Prisijunkit ir jūs, jau dabar galite parašyti, kas švenčia ir padovanoti savo puikių linkėjimų.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų neatidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus beveik 12 dienų elektros vis dar neturi per 4000 vartotojų. ESO per 2 metus investuos 66 milijonus eurų į antžeminių elektros kabelių keitimą po žeminiais. Bendrovės duomenimis apie 80% elektros atjungimų įvyksta dėl sutrikimų tinkle, kurį pažeidžia krentantys medžiai ir šakos. Siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai specialistams mokyklose. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pranešė apie rengiamą didžiulę prevencinę programą. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės, sako krašto apsaugos ministras. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai. Tuo pat metu ministras pabrėžia, kad sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Anot Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Ministro teigimu, šiuo metu atliekamos reikalingos analizės, o vėliau bus pateikti siūlymai dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo.
0: Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Po viešųjų pirkimų skandalo atsistatydina Estijos gynybos ministras. Estija siekia nupirkti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios ne vieno sviedinio. Europos įstatymų leidėjai pareikalavo Europos Sąjungos vykdomosios valdžios priversti Meta pakeisti priklausomybės sukeliantį Facebook ir Instagram platformų dizainą Europoje. Kaip skelbta, praėjusį mėnesį Meta sutiko tai padaryti keliose Jungtinių Valstijų valstijose ir dar sumokėti joms 17 milijardų dolerių. Sulaukusi 92 metų mirė amerikiečių žurnalistė, aktyvistė ir feminizmo simbolis Gloria Steinem. Ji dešimtmečius keliavo po Jungtinės valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose. Steinem įkūrė žurnalą MIS, nacionalinį moterų politinį komitetą, surengė pirmąją nacionalinę moterų konferenciją. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos. Lietuvos.

Štai taip palengvai jau sutinkame ir vakaro programos pradžią. 9 minutės po 17 šalyje mūsų vakaro programoje, kaip žinia, kviesime atsipalaiduoti, kitaip tariant, pravedinti galvas nuo dienos darbų, veiklų, skambant pamėgtai muzikai. Na ir žinoma, praleisti šauniai šį mažojo savaitgalio vakarą. O vakarosime mesgi ir su tradiciniais sveikinimais, tai nutiks kitą valandą, dovanosim jūsų linkėjimus tiems, kas švenčia šiandieną rugsėjo 3-ąją, tad jeigu turit ką pasveikinti, tą galit padaryti tiek svetainėje relaxafom.lt, tiek ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mūsų eteryje netrukus viena iš šios savaitės mūsų premjerų Jovitos kūrinys 64-ame autobuse.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas.

0: Kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekiams. Tik dabar boost.com.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Šaudomoms vinims gerbant juosti ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems mestrakščiams VKSS net minus 25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
8: Relax FM.

Nučių po 17 metas šauniesiams sentimentams ir prisiminsime mes tuos laikus, kai grupės Bavarija nariai pasuko skirtingais keliais. Tai maždaug 2006-2007. Deividas Vonkus tada muzikinę veiklą tęsė kaip prodiuseris ir kompozitorius, Juozas Liesis pasinėrė į žurnalistinį darbą, o Vilius Tarasovas pasirinko solinę karjerą. Minėtais 2007-aisiais jis pristatė albumą Aš. Pasiklausykim dainos iš ten, jeigu nori.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kava Lavaza Club ar Imblu 4,69. O salumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 88. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biodela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje, Vismaliukose, šiandien atidarytame pirmajame Baltijos šalyse inovatyviame centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodų vaiko teisų specialistai praneša jau patikrinę, dalis dar yra tikrinama. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu kol kas informacijos apie pažeidimus neturima. Tuo metu stiprinant seksualinio smurto prevenciją mokyklose dirbantiems specialistams rengiama mokymų programa. Vienerios rungtynės šį vakarą bus sužaistas Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Penktą vietą turnyro lentelėje užimanti Gargždų banga namie priims Panevėžio futbolininkus, kurie turi 12 taškų mažiau ir žengia dviem laipteliai žemiau. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

Šaunus kūrinys, tikrai priminsiantis prabėgusios vasaros akimirkas, Mantas Jankavičius ir Violetinė Saulė. Mantas šią dainą kvietė sulėtinti tempą ir pasidžiaugti dabarties akimirkomis. Šaunus ir nufilmuotas buvo klipas šiai dainai, filmuotas jis buvo Anykščiuose ir vaizdo klipą be abejo galite atrasti mūsų svetainėje relaxafon.lt. 6:06 su Roku ir Laurynu keliaujame vakarop, prisiminkime kūrinį Tobulos klaidos. Yeah.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
10: Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Klever lietuviškos bulvės 29 centai, atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: LNK pristato. Rimti reikalai.
14: Pribaigi, pribaigi, sakau.
13: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
15: Taip, viskas baigta.
13: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
17: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
18: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
19: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
20: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Bičiuliai, manau, kad daug kas pamenat, 2000-ųjų pradžioje mūsų scenoje sukosi ir jaunasis rokeris Lukas, nors tada jam buvo viso labo šešeri, tai netrūkdė leisti albumus, koncertuoti ir skinti laurus įvairiuose festivaliuose. Dabar jam 31 ir jis kars nuo karto sugrįžta į muzikinę sceną, tai šiandien mūsų muzikinėje premjeroje rokerio Luko kūrinys Leisk man. Prisiminkim, ką apie šią premjerą pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lietuviškoje premjeroje šią dieną į muzikos sceną sugrįžtantis rokeris Lukas.
4: Taip, čia tas pats, kurį iš vaikystės dar atsimenu ir vaikiškų dainelių, bet dabar jisai kuriam laikui buvo atsitraukęs nuo muzikos ir štai sugrįžta su nauja savo daina Leisk man. Pasiklausykim. Roko čia nedaug, bet rokeris Lukas vis tiek grįžta.

0: Saugok save.
1: Dezinformacija bene sparčiausiai plinta socialiniuose tinkluose, o prie to prisideda būtent pastarųjų algoritmai. Socialinių tinklų veikimo principas paremtas vartotojų įsitraukimu. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų sulaukia įrašas, tuo platesnį auditorijai jis parodomas. Dėl to melaginga ar emocijas kelianti informacija neretai išplinta daug greičiau nei faktais pagristas turinys. Specialistų teikimu, dezinformacijos kūrėjai dažnai pasitelkia šokiruojančias antraštes, iš konteksto ištrauktus vaizdus ar klaidinančius teiginius, siekdami sukelti stiprias emocijas ir paskatinti žmonės dalytis turiniu. Todėl žmonės raginami nepasikliauti vien socialiniuose tinkluose matomą informaciją, o svarbias naujienas tikrinti patikimuose informacijos šaltiniuose. Pasak ekspertų, kritiškas informacijos vertinimas gali padėti sumažinti melagingo turinio sklaidą ir jo poveikį visuomeniai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Atlikėjas Bruno Mars svečiavosi čia Relaxe ir su juo mes artėjame link naujausių žinių. Po 3 minučių lygiai 18 sužinosime, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, o papildę žinių bagažą kviesime atsipalaiduoti, pareliuksuoti ir su vakaro sveikinimais. Daugelio laukiama ir mėgstama sveikinimų laida gera proga ir šią rugsėjo 3-ąją kvies padovanoti gausybę linkėjimų. Tai jeigu artimieji, draugai, kaimynai ar kolegos darbe šiandieną švenčia gimtadienį, gal minimas vardadienis, ar yra kita graži sukaktis, pasveikinkit, padovanokit linkėjimų. Laukiu jūsų žinučių, rašyti apie visą šventes galite svetainėje relaxafom.lt, taip pat mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Pavakarokim visi kartu su brangių žmonių šventėmis, su šaune vakaro muzika čia Relaxe. Likit kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 18 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų netidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus 12 dienų, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Tuo metu ESO per 2 metus investuos 66 milijonus eurų į antžeminių elektros kabelių keitimą po žeminiais. Bendrovės duomenimis apie 80% elektros atjungimų įvyksta dėl sutrikimų tinkle, kurį pažeidžia krentantys medžiai ir šakos. 9 Baltijos jūros regiono šalių energetikos bendrovės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir sudarė Baltijos alijansą. Pirmoji regione energetikos bendradarbiavimo platforma planuoja investuoti į tarpvalstybinius energetikos projektus, telkti dėmesį į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir modernizavimą. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiems grįžti į varžybas švietimo mokslo ir sporto ministerija pasmerkė. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ministerijos teigimu, toks federacijos žingsnis netitinka realybės ir siunčia klaidingą signalą pasauliui. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams neboikotuoti varžybų užsienyje. Pasak jos, pasitraukdami jie ne tik rizikuotų sankcijomis ir prarastų galimybės dalyvauti varžybose, bet ir palengvintų kelią į pergalės agresorių atstovams. Ministerija taip pat pabrėžia, kad rekomendacijos nacionalinėms sporto šakų federacijoms ir organizacijoms nekviesti bei neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų Lietuvoje rengiamas varžybas ir toliau nesikeičia.
0: Klaipėdoje pasieniečiai sulaikė nelegalių cigarečių krovinį, kurio vertė 1 400 000 eurų. Sulaikyti du vyrai – Kauno rajono gyventojas ir Baltarusijos pilietis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai specialistams mokyklose. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pranešė apie rengiamą didžiulę prevencinę programą. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Nuo karo pradžios Ukrainos energetikos paramos fondas iš tarptautinių donorų surinko beveik 1,5 milijardo eurų. Vokietija, skyrusi 810 milijonų, yra didžiausia donorė. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių prabėgė po 18, metas sveikinti. Taip, relaksija, mes pradedam gerą progą. Tradicinę sveikinimų laidą, kurioje 2 valandas skamba ir jūsų palinkėjimai. Visą dėmesį sutelkėme į gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Tai taip nutiks ir šio vakaro metu, rugsėjo 3. Jeigu turite ką pasveikinti, drąsiai tą darykit svetainėje relaxafm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakaro visiems linkiu aš, Donatas. Būkime kartu ir toliau. Ir judėkime link pirmojo gimtadienio. Bandau jau prisiskambinti jubiliatei Jurgitai. Gražio šventės metu jai siunčia gausių sveikinimų Vaitkūnų šeimyną iš Airijos.
2: Klausau.
1: Jurgita, sveiki.
2: Labas.
1: Labai smagu, kad prisiskambinam. Kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvojat?
2: Čia geriau, kažkas skambina.
1: Tik skambina radijo stotis. Laida gera proga, Jurgita, gavom žinių, kad pas jūs kaip tik tokia. Vaitkūnai iš Airijos pasistengė.
2: Ačiū, ačiū.
1: Nu vat, pradžiugino linkėjimais. Vaitkūnai linki, kad išsipildytų visos jūsų svajonės. Tegul skamba muzika, tegul dėjasi šampanas, daug šypsenų ir joko, gerų metų linkyje.
2: Ačiū, ačiū, labai. Net nustebė.
1: Staigmena, staigmenėlė, ar ne, pavyko jiems klausyti. Tai čia kas, giminaičiai, draugai, kas čia džiugina?
2: Draugai.
1: Na, aš jau noriai klausykite, apsibraukė kalendoriuje šitą datą, ar ne, žino, matyt, kiekvienais metais kokius siurprizą suruošė.
2: Na, panašiai.
1: Na, va, smagu. Tai daug siurprizų, daug sveikinimų, Jurgita, pasigirkit, kaip
2: buvojat. Taip, nu, gerai.
1: Viskas šiandien pagal planą, ar ne, kaip sakoma, link savaitgalio jau keliauja, matyti nusimato vakarėlis, nežinėti ar šį vakarą ar per išeidinės, kada čia bus.
2: Per išeidinės, tikriausiai.
1: Be abejo, be abejo, šokiai, pokiai iki paryčių.
2: Nu, panašiai.
1: Kaipgi be jų. Tai va, irgi to šiandienės dovanos viskuo turtinga, ar ne, šiandieną jau sveikinimais, linkėjimais, žodžiu, 10 balų galim rašyti drąsiai šitai šventi.
2: Taip, tikrai. Nu, va,
1: super,
2: tikrai.
1: Super, tai ir toliau tai viskas dėliojasi ant dešimtuko, kaip sakoma, visko paties geriausio, laimės, meilės, sėkmės ir šios nuostabios šypsenos, Jurgita, su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: 20 minučių po 18, mes sugrįžtam į relakso gerą progą po šaunios pop kultūros dainos gyvenime mylėti nepakanka. Dovanojam ir mes meilės kupino įlučių tiem žmonėms, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 3-ąją. Dėkui visiems bičiuliai, kad taip gausiai sveikinat šį ketvirtadienio vakarą. Nuo Auksės su šeima yra Jolantos krikšto dukra ir meilė su šeimyna. Jolantėliai bandysim perduoti gražių puikių linkėjimų nuostabios gimtadienio šventės metu.
1: Alio.
0: Jolanta, sveiki.
1: Labas.
0: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Nieko gerai.
0: Sveikinu, norim žinokit ilgiausių metų palinkėti visko paties geriausio, Jolanta. Patrukdė radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Taip, laida gera proga. Sulaukim žinių, kad neįlinis ketvirtadienis jūsų šventė, tai Jolantėlė visko paties geriausio širdingai linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir aišku didžiausio turto, stipriausios sveikatos jums. Valio.
1: Ačiū labai.
0: O sveikinimus gi organizuoja krikšto dukra Auksė su šeima, taip pat visa meilės šeimyna. Va, kas pranešė apie gimtadienį, sako, priimkit gražiausius linkėjimus, tegul metai skaičiuoja ne amžių, o nuostabius patyrimus, šiltus prisiminimus ir įgyvendintas svajones. Su gimtadieniu tarė visi.
1: Ačiū, ačiū, labai.
0: Na va, Jolanta, tai kur jūs čia prigavom, kur užklupom, ką veikėt per gimtadienį?
1: Darbuose,
0: ar ne? Nu, tai va, savaitgalį matyt, ar ne? Jau čia smagu mylėjau.
1: Nu, jau savaitgalį.
0: Tai didelis vakarėlis laukia, kaip čia dėliojusi šventinis planas pas jūs.
1: Normaliai.
0: Matysit, ar ne, jau kaip sakoma.
1: Jo, kas suvažiuos.
0: Va, kur tai dabar jau tokia reklama, čia skambaidi per visą Lietuvą, tai jau suvažiuos, žinokit, ruoškitės.
1: Lauksim.
0: Tai vieną kart metuose, ar ne, kodėlgi nepašventus,
1: nepaminėjus
0: šventės. Va, tai Jolanta, palinkėsim visko paties geriausio, džiugių akimirkų, šaunių nuotaikų, mylinčių žmonių šalimais ir te pildosi jūsų svajonės.
1: Ačiū labai.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
4: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Populiariausias žaidimas pasaulyje

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Viena minutė po pusės 7 vakaro grįžtame į relakso gerą progą. Smagiai pasisukioja pagal legendinių Modern Talking ritmus, su galim užsukti ir į puikią šventę, ar ne? Bandysime susisiekti su Oksana, jos gimtadienį šiandieną, nuo draugių, kurios yra beveik kaip sesės, Neringos ir Natalijos, turiu gražių eilučių.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Oksana, jūs?
2: Taip.
1: Oi, smagu, tai mes pasižinokit į svečius, čia žmonės kalba, kad šventė didžiausia šiandieną gimtadienis, nuostabus, ar ne?
2: Taip.
1: Labai, labai norim pasveikinti, Oksana, čia radijo stotis. Laida gera proga.
2: Ačiū, ačiū.
1: Taip, gavom žinių, kad nuostabus gimtadienis, tai truputį pasitikslinę palinkėti norim džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime, tai pildosi norai visi ir lydi tvirčiausia sveikatėlė su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai va, sveikinimai nuo Neringos ir Natalijos. Suprantu, kad čia jūsų draugės beveik kaip sesės, ar ne, sveikina?
2: Taip, taip.
1: Na, va, šaunuolės pranešė apie gražų gimtadienį. Linki, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau gražių akimirkų, nuo širdžių žmonių, šilumos ir meilės. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, ramybės ir mažų stebuklų. Na, o labiausiai linki abi, kad visada turėtumėt priežastį būti laimingai ir žinotumėt, kokia esat brangiai. Su gimtadieniu apkabina ir siunčia didžiausius linkėjimus.
2: Ačiū merginams, ačiū.
1: Na va, tai jau linkėjimų gražiausių šiandien netrūksta matyti, ar ne, Oksana, pasigirti.
2: Taip, taip.
1: Na, oi, gera. Sveikina visi ir matyt, kad čia jau vakarėlis kažkoks numatytas pas jūs bus, nebus, ar šį vakarą.
2: Panašiai.
1: Netrūksta norinčiųjų pasidžiaugti, taip. Tas svarbiausia.
2: Taip.
1: Ne, Oksana, nu va, super.
2: Be abejo.
1: Gražus rugsėjis, jo pradžia ir čia jūsų gimtadienis trečiąją dieną, tai mes smagiai linkime atšvesti šią puikią šventę, kuo daugiau brangių žmonių šalimais ir kaip čia buvo pasakyta, būkit laiminga ir visada žinokit, kiek daug brangių žmonių su jumis ir te visi jūsų norai tampa realybę. Visų gimtadienį dar sykį.
2: Ačiū. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Bendrą šalį prieš 12 dienų nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. Vienu milijonu daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Patikslinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus, preliminari kompensacijų klientams suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Visuotinis šaukimas turi būti įvedamas įvertinus kariuomenės galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusams grįžti į varžybą švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelio į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Tiek kol kas ir same žinios. 19. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
5: Relax FM.

0: Proga.
1: Grįžtam į Relaxo gerą progą, 18 valandų ir 44 minutės, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Smagiai sveikinam, dovanojam gausybę jūsų linkėjimų šią rugsėjo trečiąją. Brolis Juozas ir Stasė sveikinimus skiria Antanui gražaus gimtadienio progą. Linki ir toliau išlikti nuoširdžiam, linksmam, linki, kad ir toliau išlaikytumėt pozityvę nuotaiką, sveikatos, džiaugsmo ir kad visos svajonės išsipildytų. Žolį ir Gintelis iš Norvegijos sveikina Sofija gražaus jubilėjaus proga. Linki jums, Sofija, tiek pinigų, kad piniginė pradėtų skūstis dėl antsvario, tiek sveikatos, kad gydytojai pradėtų jūsų vengti, tiek meilės, kad širdis nebespėtų visų mylėti, tiek geros nuotaikos, kad net pirmadieniai jūsų bijotų. Su jubilėjum tarė jėdų. Kolegos sveikinimus skiria Vytautui gražaus gimtadienio proga, linki begalinės sėkmės, didelio džiaugsmo, tvirčiausios sveikatos ir kad visos svajonės išsipildytų.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Greitai skrėjo laikas. Šio ketvirtadienio vakaro metu tikrai labai daug švenčių. Dargi ir puikios muzikos, ar ne, klausomės čia šio ketvirtadienio vakaro metu po Donato Montvido Laisvės sparnų. Skriekim į dar vieną gimtadienį, priklausant ir Rimvidui. Ypatingam žmogui, nuostabiam ūkininkui, nuoširdžiam draugui, taip jie apibūdina Jūratė, kurios linkėjimus ir pabandysiu perduoti.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Rimvidai, jūs?
2: Taip.
1: Smagu, klausykit, tai ilgiausių metų galim linkėti, ar ne? Gimtadienį šiandien nuostabus jūsų.
2: Nu, taip.
1: Nu, fantastika, tai norim pasidžiaugti, ilgiausių metų palinkėti. Čia radio stotis. Laida, gera proga, Rimvidai. Su gimtadieniu, su jūsų diena, visko paties geriausio. Sveikatos, laimės, sėkmės, kaip ūkininkui gero derliaus ir te pildosi visos svajonės, klausykit.
2: Ačiū labai, nustebinat.
1: Vat, Jūratėlė pranešė, kad jūsų gimtadienis. Sako, kad esat puikus žmogus, ūkininkas, nuoširdus draugas, linki, kad gyvenimo ruodai niekada nebūtų tušti, kad juose netruktų sveikatos, gražių dienų, artimų žmonių ir prasmingų darbų.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, Rimvidai, darbuojate, švenčiat, kur užklupom jūs?
2: Darbuojamės.
1: Na, be poilsio, ar ne, jau kaip sakoma, tokiu metu čia.
2: Tai poras geras, reikia dirbti.
1: Va, klausykit, tai kadagi šventė, kada numatytas koks pasibuvimas su artimaisiais ar draugais pas jūs?
2: Nu, gal per savaitgalį, per išeiginės.
1: Na, bet šiandien visi matyt trukdo šiek tiek padirbėti, ar ne, maloniai su sveikinimais.
2: Nieko su gerai žmonė malonu pabendrauti.
1: Va, Rimvidai, smagu. Tai ką, Rimvidai, mes jungiamės prie skambėsiančių tostų dar būtinai tvirtos sveikatos, džiaugsmo, begalinės sėkmės, visko, ko tik tai trokšta širdis, te pildosi. Valio.
2: Ačiū labai.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų netidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus 12 dienų elektros vis dar neturi per 4000 vartotojų. Tuo metu bendras audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų, 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė Finansų ministerija. Preliminari kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Lietuva kol kas nenustatys konkrečios datos, kada galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad svarstant šį klausimą būtinai vertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės šauktinius parengti kokybiškai. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Įsameu Kęstutis Ibianskas.
1: Taip, siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Premjeras teigia šį klausimą šiandien aptarė strateginio pobūdžio susitikime su didžiųjų medicinos įstaigų atstovais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba. Vyriausybės vadovo teigimu kalbama apie kitokio pobūdžio statybas, apie fortifikuotas įstaigas su tvirtomis lubomis, sienomis tiek, kiek reikia betono armatūros. Tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybas. Visgi ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, neprarasti galimybės dalyvauti varžybose ir nepalengvinti kelio į pergalės šalių agresorių sportininkams. 9 Baltijos jūros regiono šalių energetikos bendrovės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir sudarė Baltijos alijansą. Pirmoji regione energetikos bendradarbiavimo platforma planuoja investuoti į tarpvalstybinius energetikos projektus, telkti dėmesį į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir modernizavimą. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Nuo karo pradžios Ukrainos energetikos paramos fondas iš tarptautinių donorų surinko beveik 1,5 milijardo eurų. Vokietija, skyrusi 810 milijonų, yra didžiausia donorė. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija, vėjas stiprokas, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Antroji mūsų geros progos valandėlė startuoja, bičiuliai, šalyje 9 minutės po 19. Mes ir toliau sveikinsim, toliau vakarosime su šaunia muzika ir be abejo jūsų brangių žmonių šventėmis. Į dar vieną iš jų bandysiu patekti. Gražus jubiliejus priklauso Jūratei, brangiai draugytei, bendradarbiai, sodininkiai, kurie sveikina 5 bendradarbės su Vilma priešaky. Jūratė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip laikotės, kaip gimtadienis smagus?
2: Nu nieko, baigės diena, baigsis gimtadienis.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne, ir kaip sakoma, maži ir dideli.
2: Sveikina.
1: Ir mes norim pasveikinti širdingai, čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga. 5 jūsų bendradarbės, viena iš jų Vilma sveikinimus siunčia draugytei bendradarbiai.
2: Oi, labai didelis ačiū.
1: Va, pranešė mums.
2: Tiesiog tikra staigmena.
1: Va, sako, kad nuostabi bendradarbė, puiki draugė, dar puikiausia sodininkė šiandien gimtadienį puikų švenčia, tai linki visos sveikatėlės, būkit laiminga, žavinga, linksma, kaip visados, Jūratė, su gimtadieniu šaukti visus.
2: Nu, ačiū, labai didelis ačiū. Na, ir bendradarbėm ir jum.
1: Kaip sodai, Jūratė, kaip laikosi, viskas tvarkoje, ar ne?
2: Nu, ką žinau, sodai vietoj, nu, biški palaužė, audra padarė nuostolių.
1: Nu, bet kai tokia sodininkė, kaip čia jūs apibūdinate?
2: Nu, čia tik ir čia pasakius. Jau čia biski gal perdėto tą sodininkį tokią, žinai.
1: Nu, va, tai gimtadienis bus švenčiamas soduose, ar kur?
2: Ne. Bus namuose švenčiamas gimtadienis.
1: Be abejo.
2: Šeštadienį biški.
1: Su šokiais.
2: Jo,
1: kaip sakoma.
2: Būtinai, mes be šokių negalim.
1: Ir relakso, klausykit garsiai, grosim šaunia muzika jūsų šventės proga, klausykit, kaip ir visada. Jūratė, tai mes jungiamės prie visų linkėtojų, kurie jūs pasiekė ir dar nebijotinai pasieks gražaus gimtadienio proga. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visada žydinčių sodų ir be abejo tvirčiausios sveikatos įgyvendinti visas savo svajones. Valio, milijoną kartų tariam.
2: Ačiū labai jums.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: 19 minučių po 19 tęsia mūsų šauniuosius sveikinimus. Čia relakso gera proga. Iš tiesų šaunus vakaras, daug geros muzikos ir jūsų brangių žmonių šventės lydimus. Į gražų jubiliejų dabar bandysiu patekti, o sveikinsiu nuostabų žmogų, puikią draugę Sandrą. Taip gražiai ją laiške, ilgame laiške apibūdina Alma, kuri nepagailėjo gerai draugiai tikrai nuostabių sveikinimų. Bandysiu perduoti.
1: Klausau.
0: Sandra, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis, gražus jubiliejus.
1: Nu,

0: Ar bingas įvyriais.
1: Dirbu. Sveikinimu, ko matyti jau nestinga, ar ne, šiandieną? Sveikinam.
0: Ne, jau sveikinimo, dėmesio pilnus.
1: Super, ir mes norim padovanoti dalelę dėmesio. Sandra, čia radio stotis. Relax
0: FM. O?
1: Linkėjimai.
0: Magu, ačiū.
1: Taip, norim tikrai nuostabių linkėjimų perduoti ir netrumpų priklausančių Almai, kuri siunčia jums linkėjimų šaunių.
0: O? Supratau, kad...
1: Nu, Almutės, gražų žodžiai, linkiu jums ne tiesiog gražaus jubilėjus, bet gyvenimo, į kurį kiekvieną rytą norėtųsi atsibusti su šypsena. Tegul ateinantis metai būna dosnus pačiais gražiausiais dalykais. Tai yra žmonėmis, kurie jūs myli, akimirkomis, kurios norisi sustabdyti, kelionėmis, kurios palieka prisiminimus, ir svajonėmis, kurios išsipildo ne tada, kai jų jau nebesitikit. Tegul gyvenime būna kuo daugiau kaip gera, kad tai įvyko, ir kuo mažiau, kodėl aš to nepadariau. Ir dar tegul širdyje visada užtenka vietos. Meilėje, akise spindėse, o sieloje ramybės. Bučkį siunčia, apkabina jūs, Andrutė, linkėjimai nuo Almos.
0: Oi, labai, labai ačiū. Nu, Almutės laiką moka nustebinti draugę.
1: Pasistengė šaunuolė.
0: Pasistengė labai šaunuolė.
1: Laiškas, nu va, tai tikrai geram žmogui, kaip sakom, ar ne, negaila ir gausių sveikinimų.
0: Nieko negaila, taip.
1: Sandra, kaip ketvirtadienis dėliosis čia pas jūs, švesit, minėsit, ar savaitgalį smagu vynai laukia?
0: Ne, rytoj į darbą, tai nelabai ką švesiu.
1: Dabar tau rinksit sveikinimus, ar ne, bus ką veikti vakare?
0: Toliau rinksit sveikinimus, iki kol nuėsiu miegoti.
1: Klausykit, nu super, super. Tai užė, ar ne, telefoną, socialiniai tinklai įtariu, jau dėmesiu nesiskundžia šiandien.
0: Jo, taip, užė. Nuo pačio ryto nedoda ramybės.
1: Gera nuotaika, tai aš manau, kad išlaikysit viską iki savaitgalio, šveskit, minėkit, šiuokitės taip nuostabiai, Sandra, džiuginkit visus ir ten nestinga gerų žmonių, tokių kaip Alma jūsų tolesnėme gyvenimo.
0: Almutė nuostabus žmogus mano gyvenime. Ačiū, ačiū jums irgi labai. Ačiū. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Relax FM.

0: proga.
1: 2 minutės po pusės 8 tęsiasi relaksų sveikinimai, dovanojantis nuostabių jūsų palinkėjimų šio ketvirtadienio vakaro metu. Ir dabar bandysiu susisiekti su Vitalijumi, jo gimtadienį šiandieną taipogi, nuo žmonos Linos turiu šaunių sveikinimo žodžių.
2: Klausau.
1: Vitalijau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtadienis?
2: Gimtadienis. Gimtadienį.
1: Švenčiat, renkat sveikinimus, ar ne, šiandien jau ko gero žodžio nestinga pas jūs. Na ir mes norim pasveikinti, Vitalijau, čia radijos stotis. Sveikinimų laida gera proga.
2: Labai malonu.
1: Taip, linkėjimai širdingi nuo mūsų. Ilgiausių metų tariam, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos jum. O pagrindinius sveikinimus dovanoja mylinti žmona Lina, kuri pranešė, kad pas jūs šventė nuostabi, linkėdamas stiprios sveikatos, nepamirštamų akimirkų, visko kas geriausia. Su gimtadieniu tarė jį.
2: Ačiū.
1: Na va, tai švenčiat, kaip girdžiu, ar ne, svečių turit su Vitaliju, viskas dėliojasi pagal šventės planą, džiugu, tai sveikinimų, brangių žmonių nestinga, toks ir turi būti gražus gimtadienis, tai palinkėsim mes gražios šventės, visko paties geriausio, tariam širdingą valio.
2: Ir ačiū jums. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsia mūsų sveikinimus, grįžtam į Gerą progą, 19 valandų ir 43 minutės. Toliau dalinamės jūsų žinutėmis, jūsų šauniais palinkėjimais. Gediminas, Domantas, Vytautas, Kamilė ir Eimantas sveikina Jurminą su gražiu gimtadieniu, linkis sėkmės, laimės, džiaugsmo ir kad visos svajonės taptų realybę. Gintarė su vaikais, Paulina ir Jokūbu sveikina brangų vyrą tėtį 40-mečio proga, linki sveikatos, laimės, meilės ir kuo daugiau gražių akimirkų. Ačiū tarė, kad esat stiprybė, didžiausias džiaugsmas, tegul visos kelionės, visada veda namo, šeimyną tarė jum, kad be galo myli. Dukra Sandra sveikinimus dovanoja mylimai mamai Daivai. Ačiū tarė už begalinę meilę, kantrybę ir šilumą, kurią dalinatės kiekvieną dieną. Linki Daivutė, kad širdis visada būtų rami. Sveikata stipri, jo veido puoštų tik laimės, šypsena.

Kas ten žino, gal kažkas ir nubraukė džiaugsmo ašarą, išgirdė jūsų sveikinimus ir palinkėjimus. Čia relakso geroje progoje, laida, kuri jau keliauja link pabaigos. Dėkui, tariu visiems, aš Donatas. Atsisveikindamas primenu, kad laidos įrašą tradiciškai netrukus atrasite mūsų svetainėje relaxafom.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Gero vakaro su mūsų tolesne programa. Na, o mes susigirdėsim sekmadienį truputį po vidudienio, tai linkiu ir gražaus artėjančio savaitgalio. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtis yra kritinė, po šiandien surengto pasitarimo teigia prezidentūra. Anot šalies vadovo būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Tuo metu bendrą šalį prieš 12 dienų nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Teigiama, jog patikslinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kuriems tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas duomenis, preliminari kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Okupantams rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Pareigūnų teigimu per ataką smarkiai apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas. Putino pajėgoms raketomis atakavus kaimą Charkivo srityje nukentėjo 10 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti Dnipre priešui pataikius į logistikos kompanijos sandėlį. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekė įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nei vieno sviedinio. Visuotinis šaukimas turi būti įvedamas įvertinus kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Į ligoninių operacijų rengimą po žemė iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, projektus, kurie susiję su mūsų gynyba, netrukus pradės inicijuoti Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje, Vismaliukose šiandien atidarytame pirmajame Baltijos šalyse inovatyviame ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybas švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelių į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 20 valandų ir 9 minutės. Žmogus, kuris jau lankėsi Lietuvoje visiškai neseniai ir dar sugrįš kiek vėliau rudenį, tai yra Pitbullis, bei kartu su J-Lo įrašyta daina On The Floor, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Labas visiems esantiems kartu šį ketvirtadienio vakarą. Čia programa Kad ir kur bebūtum, na, o kartu su jumis laiką leisiu aš, Rolandas, ir artimiausios 2 valandos priklauso mums, bei jūsų pamėgtai lietuviškai muzikai.
1: Relax FM.
0: Daina, kurią žinote nuo Kelias į žvaigždės laikų, kūrinys, kuris jūsų grojarašiuose jau galbūt daugiau negu 2 dešimtmečius. Anatolijus Oleinik ir jo daina Nežinau kodėl skamba toliau relakso eteryje.

apie poliarizuoti stiklai labai mėgo dainas, kuriuose buvo apdainuojami tam tikri veikėjai. Ir iš tikrųjų daug yra tų dainų pavadinimų, kuriuose minimi žmonių vardai. Aloizas, Stasė, Dėdė Petras, tik keli iš jų. Visgi mes dabar išgirsime dainą, kuri kur kas labiau tinka šiam metų laikotarpiui rudeniui. Poliarizuoti stiklai ir jų atliekami medžiai be lapų.

0: Per ilga diena baigė skambėti mūsų radio bangomis. Tikiuosi, jūsų diena neprailgo. Na, jeigu visgi pasitaikė viena tų sunkesnių dienelių, jeigu fone skambėjo radio stotis Relax FM, labai tikėtina, kad kai kurias tos sunkesnės dienos akimirkas tikrai palengvinome. Prisiminkime vieną iš šiandien skambėjusių rubrikų čia lietuviškos muzikos naujienos. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vienas populiariausių jaunosios kartos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Jan intensyviai ruošiasi tam, ką klausytojams pristatys jau šį rudenį. Jau lapkričio 20 dieną Kauno Žalgirio arenoje žinomas atlikėjas surengs didžiausią karjeros koncertą pavadinimu Alkis, kurį gruodžio 18 pristatys ir Arena Vilnius. Alkis tai ne tik koncerto pavadinimas, pasak Roko, šiandien būtent šis žodis geriausiai apibūdina jo kūrybinį etapą. Norą aukti, išbandyti save, neapsiriboti tuo, kas jau pasiekta ir nuolat ieškoti naujų formų savo muzikai. 31 Lukas Liepinaitis, klausytojams geriau pažįstamas rokerio Luko slapyvarčiu, sugrįžta į muzikos sceną. Dar vaikystėje jis buvo viena ryškesnių Lietuvos muzikos padangės žvaigždučių, dalyvavo įvairiose televizijos projektuose, rengė koncertus ir nekartą džiaugiasi pergalimis muzikiniuose konkursuose. Vis dėlto suaugus Luko gyvenimo kelias pasisuko kita kryptimi. Aktyvę muzikinę veiklą jis kuriam laikui buvo atidėjęs į šalį, tačiau muzika panašu taip ir liko svarbi. Be jo gyvenimo dalimi. Lukas sugrįžo į sceną ir mūsų klausytojams pristato savo naują kūrinį Leisk man. Ši daina yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Prisiminkime Radio Stoties Relax FM Top 15 lentelę ir ten esančias dainas, jų iš viso yra 15 ir be abejo visi atlikėjai visos grupės laukia palaikymo iš jūsų mėlyjeji. Balsuokite už savo favoritus jau dabar adresu relaxfm.lt. O mes nusikelkime į penktąją poziciją, kur šiuo metu yra atlikėja Milena ir jos kūrinys šią naktį.
1: Top 15 hitas.

Natalija Bunkė ir kūrinys Aš gyvenu ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Turiu jums gerą žinę, rytoj yra jau penktadienis, na ir tikiu, jog dalis lietuvių tikrai penktadienio laukia kaip išganimo, jeigu tiksliau, kai baigsis darbai, penktadienio vakaro. Na, o rytoj rugsėjo 4-ąją mes minėsime ir pasaulinę seksualinę sveikatos dieną. Varduvininkus būtinai pasveikinsime, tai bus Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Saulė kils 6:29, leisis 7 minutės po 8 vakare, dienos ilgumas 13 valandų ir 38 minutės. Toliau programoje, kad ir kur bebūtum, nuskambės grupė Sel kūrinys Nupiešiu, tai bus viena tų dainų, kurios užbaigs pirmąją programos valandą. Nuo kitos valandos pradžioje apie orus pasakos mūsų naujienų tarnyba, nuo tuomet galėsime pasigarsinti naujausią Nombeko Augustės ir Senjasos bendrą dainą Kvadratinė galva.

0: Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Nebejoju, daug žmonių minėja savo gimimo dienas ir to pačiu nebejoju, kad bent vieną tokį jūs tikrai pažįstate ir dabar galite nukeliauti į svetainę relaxfm.lt bei tą žmogų registruoti ryto skambučiui. Mūsų programoje geriausia diena, Giedrius ir Emilis yra pasiruošę jūsų bičiulius pradžiuginti ir originaliai papokštaudami nustebinti gimimo dienos rytą. Relaxfm.lt pildykite ryto skambučio formą nemokamai, o kol kas prisiminkime vieną iš šios savaitės skambučio.
1: Rytas skambutis.
2: Klauso.
3: Labas rytas, Rolandai.
2: Labas rytas.
3: Ar jau į darbus išlėkęs?
2: Jo.
3: Rolandai, tai aš čia tokiu darbiniu klausimu, žinokit, jūs su tais visais klojimais, suprantat, požeminiais, visais kasimais užsiimat. Aš tai norėčiau paprašyti, žinokit, tokį vat rimtesnį darbą užsiimt, tokį tuneliuką, reiškia, prasikast, ar čia jūs galiu kreiptis? Nu, dieve, žinokit, važiavau šiandien į darbą mašinų krūvos ir vat atrodo nieko ten smulkmenas, žodžiu, vienas tuneliukas toksai prasikast, kad vat aš čia pro šoną gatvę prakertu, suprantat, vat ir išvengiu visų kamščių, galėtumėt čia pagelbėt, gal čia vat sako, jeigu ko nori, savivaldybė, sako, tarkis, sako, tiesiai vat, su Rolandu, su šitą.
2: Jeigu savivaldybė leidžia kasą. Nu,
3: tai va, sako, dar prasikasę tuneliuką ten galėtumėm susėst savo ramiai ant stalo pasistatyti Rolando gimtadienį atšvest.
2: Šeštadienį nebent.
3: Tai jo, pala, kokio šeštadienį, jeigu gimtadienį šiandien?
2: Šiandien darbo diena.
3: Nu, tai va, tai klausykit, gimtadienis ateina neklausdamas, darbo diena ar savaitgalis ten koksai, galim šiandien švest?
2: Gal atidėkim.
3: Nu gerai, tai jūs atidėkit.
2: Tuneliuką mes... galim kasą.
3: Gerai, jūs atidėkit, o mes niekur neatidedam. Mes švenčiam, Rolandai, jūsų gimtadienį su visa Lietuva.
0: Labas rytas, Rolandai, labas rytas. Emilis ir Giedrius skambina iš Relaxo ir norim jūs nuoširdžiai pasveikinti su jubiliejumi.
2: Labai ačiū.
3: Rolandai, o kur paskambinam?
2: Į Tauragę.
3: O į Tauragę, klausykit, ilgoką tuneliuką reikėtų kas tik į Vilniaus, čia, žinokit, iki Laisvės prospekto.
0: Tau tai... sakė, jau šeštadienį tai galim švęsti, nieks per vieną dieną čia nepasikėsit.
3: Iki šeštadienio ir prasikėsim. Aišku, supratau. Rolandai, tai jau tikrai darbuose.
2: Taip.
3: Klausykit, aš linkiu šiandien jums rasti laiko ir sau, ir sveikinimams priimti, o tų sveikinimų čia atplaukė ir pas mus.
0: Šio gimtadienio proga linkim paprastų, bet labai brangių dalykų. Sveikatos, laimės ir ramybės gyvenime. Rolandai, kaip manot, kas parašė mums?
3: Rolandas susimastė?
2: Tai mąstymuose.
3: Taip, Rolandai, kad nereikėtų daug mąstyti, mes sakom, čia Roma ir Alvydas jums siunčia šituos sveikinimus, linkėjimus.
2: Netikėta.
3: Ir tiesiogiai paskambins ir daugiau netikėtumų, daugiau staigmenų, kurios džiugintų, šildytų širdį. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū labai, iki.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Relax.

Mylintiems senesnės lietuviškas dainas, mes turime atskirą užuovėje kampelį, kur visuomet skamba tos dainos, kurioms jau daugiau negu 20, 30, 40 ar net 50 metų. Štai tokias kai kam senienas, o kai kam brangakmenius galite išgirsti sentimentuose. Relax FM sentimentus pasieksite adresu senti.lt arba programėlėje radijas.lt. Iš šios radijos staties fonotekos ištraukiau Ligito Kernagio dainą Andželika, kurią ir prisiminsime.

0: Lietuvaitės man reikia meilės.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Grupė 69 danguje ir daina Aš prašau baigia skambėti Relax FM eteryje lygiai pusę dešimtos. Lietuviška premjera. Žvilgsnis į rytojų, mat nuo pat ankstyvo ryto vėl grosime naują lietuvišką dainą. Penktadienio premjera dovanoja Auksė.

Naujausias daina vadinasi Gėlės ir ją galėsite išgirsti mūsų eteryje, jeigu nuo pat ryto klausysitės radio stoties Relax FM. Nuo visas lietuviškas premjeras galite atrasti mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt atrasite tokią skiltį lietuvišką premjerą. Na ir ten ir dainų aprašymai, ir tų dainų vaizdo klipai, jeigu jie egzistuoja. Na ir žinoma, tos lietuviškos premjeros, kurios dar tik ateityje pradės groti mūsų eteryje. Užbėkite, patikrinkite, išgirskite.

Relax FM interneto svetainėje kasdien. Naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt Relax FM.

0: Daug meilės ir daug karštos meilės. Šį vakarą linkiu jums kartu su Milana, kurios daina Mylėk mane karštai, ką tik išgirdome relakso bangomis. Lieka maždaug 10 minučių iki 22 valandos ir man jau metas su jumis atsisveikinti. O rytoj penktadienis, tai reiškia, jog kiek kitokių laikų bendrausime eteryje, kaip ir įprasta penktadieniais nuo 16 iki 20 valandos. Likite ir toliau su lietuviškos muzikos namais, čia radio stotis Relax FM, nu o aš, Rolandas, tariu jums labanakt.
1: Aš esu erdvėje. Laivas neša mane, krantas liko toli tamsoje.

atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

0: хіту.
1: Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачос мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.

0: friend everywhere.
1: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Top 15. Antra vieta. Natalija Bunkė. Norai. Pirma vieta. O po to piano pagrosi klavesi. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Radijo stotis Relax FM.
2: Vos

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus

0: klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jeigu žinai, kad filme pagrindinį vaidmenį atlieka britų aktorius Jasonas Stathamas, gali iš anksto nuspėti, ko tikėtis. Istorija ir scenarijus nebus labai sudėtingi, dialogų nebus labai daug ir daugeliu vyrukų tai bus kritiškai nesėkminga diena. Visa tai randame ir naujausiame Stathamo filme Mutiny. Kaip jau tapo įprasta, Jasonas čia vaidina buvusi specialiųjų pajėgų kariūną, kuriam norėtųsi ramesnio gyvenimo, bet aplinkybės susiklosto taip, kad jam tenka prisiminti visus savo įgūdžius. Šiame filme jis dirba vieno labai turtingo dėdės apsauginiu. Jų ryšys yra ganėtinai artimas, nes Jasono vaidinamas herojus kažkada savo bosui išgelbėjo gyvybę ir dėl to yra tapęs vos ne šeimos nariu. Todėl jam labai skaudu, kad vieno pasikėsinimo metu jam nepavyko savo darbdavio apsaugoti. Ir jis tikrai nėra iš tų, kurie tokius reikalus palieka neišaiškintus. Prasideda kaltųjų medžioklė ir kruvina keršto misija, kurios veiksmas šį kartą vyksta dideliame prekybinėme laive, kurio, kaip paaiškėjo, ne tik prekės iš temų buvo vežamos. Reikia paminėti, kad šiame filme vaidina ir lietuvių aktorius Arnas Fedaravičius, kuris vis didesnių vaidmenų sulaukia. Stathamo gerbėjai šiame filme ras viską, prie ko yra įpratę, ir Jasonas dar kartą įrodo, kad yra puikios formos, nors kitais metais jau švęs savo 60-ąjį jubiliejų.

0: kalbam apie kiną.
1: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale Hausas. Po jo pabaigos jį tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose ji atlieka